0: где Господь свои люди николи нигде.
1: Радио «Рация».

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Программа у Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Адносіны афіцыйных Киева и Менску апошнім часам характарызуюцца актыўным ростом напружанасці. Пасля того, як украинская ўлада адышла ад палітыкі маўклівага, хоць і ўзброенага нейтралітэта адносна ўзаемаадносін беларускага і расійскага рэжымаў датычна расійска-украінскай войны, і прэзідэнт Владимир Зеленский і іншыя высокія службовыя асобы вызначаюць Александра Лукашэнку як актыўнага памагатага крамлёўскаму дыктатару. За апошнія некалькі месяцаў былі уведзеныя украінскія санкцыі супраць беларускіх юрыдычных асоб і людзей з атачэння беларускага дыктатара. Украінскі прэзідэнт заявіў, што з Беларусі рыхтуецца нападзенне, а камандзір украінскіх сіл беспілотных сістэм наўпрост пагражае менскаму правіцелю, называючы яго гауляйтарам. Аб чым сведчаць усе гэтыя дзеянні і словы, і чаго варта чакаць бліжэйшым часам, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-майорам запасу СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
2: Так, добра здароўя.
1: Напружанасць паміж Киевом і Менском нарастае ўжо не па месяцах, а па тыднях і нават па днях. Адным з найбольш яскравых момантаў росту гэтай напружанасці сталі словы Зеленскага аб спробах Москвы схіліць беларускага дыктатара да больш актыўнага ўдзелу ў агрэсіі супраць Украіны. А наколькі сцвярджэнне аб спробе схілення адпавядае рэальнасці, калі ўлічваць, што Лукашэнка гэта звычайны васал Крамля і мусіць рабіць тое, што яму будзе загадана.
2: Лукашэнка справді є залежним васалом Кремля. Але це не означає, що він автоматично готовий перейти від співучасті до прямої участі білоруської армії у війні. Він вже надав територію, інфраструктуру, повітряний простір і політичне прикриття. Але введення білоруських військ в бойові порядки – це інший рівень ризику для самого режиму. Тому формула Зеленського про те, що Москва намагається дотиснути лише Лукашенка, виглядає більш логічною. Кремль не просить союзника про дружній жест, а намагається змусити його взяти на себе більшу частину воєнних і політичних ризиків. Наприклад, іноземні видання повідомляють, що справді Зеленський заявляв про зафіксовані контакти Москви з Лукашенком щодо втягування Білорусі у нові агресивні операції проти України. І або навіть проти країн НАТО, і що в Україні є документи, які підтверджують ці контакти. Я думаю, що це більш відповідає дійсності.
1: Поки що тяжко визначити, як менавіта можна утягнути Лукашенку у гэтую авантуру наступну, я ж маю на увазі нейкага нападення з боку Білорусі на Україну. Чи гэта буде нейка наземная операція, чи гэта буде тільки повітряні атаки. Ось по ствердженнях українських военных зараз мяжа с Беларусью моцно оборонена. Наземную операцию это на поўнач Украины продухиляя наштал той, якая была у лютым 2022 года.
2: Нынешний стан Украино-Белорусского кордону, він суттєво ускладнює повторення сценарію, який був у лютому 2022 року. Ну, тоді ми справді тоді, ну, можливо, розвідка і була обізнана, але в переважній більшості ніхто не очікував саме з такого розвідку подій настільки шаленого. Тоді Росія використала фактор раптовості, в нас була недооцінка масштабу або вторгнення, і білоруська територія стала плацдармом для нападу. Зараз такого стратегічного сюрпризу вже немає. Україна посилила північний напрямок, розгорнула інженерні загородження, систему спостереження, вогневі засоби та резерви. Це не означає, що загроза зникла, але наземна операція з території Білорусі сьогодні була б значно дорожчою, повільнішою і менш прогнозовано успішною для ворога.
1: Таким чином, коли і буде ніякий напад з боку Білорусі, це буде повітряний напад. Повітряна атака.
2: Думаю, так, тому що повітряний, там є можливість проходу тільки через, ну, по-перше, сам кордон, він передбачає певні застереження, тому що там все ж таки болота, полісся, і прохід можливий тільки через мости і дороги, які заміновані і досить міцно укріплені, а затримка на тих чи інших напрямках справді може призвести до значних втрат. Тому це може бути справді використано використано як плацдарм для повітряних атак, використано для того, щоб запускати звітом шахеди, ракети, ну щось так, типу такого. Ну і не забуваємо про розвідувально-диверсійну роботу.
1: Командир українських сил безпілотних систем Роберт Броуді не просто уже ображає московського харусника у Мінську, але й погрожає йому. Що, на вашу думку, стоїть за словами гэтага українського військовця, які раніше, як і інші воєнні і політики у Києві, старалися не зауважати літаючих праз Білорусь російських дронів?
2: Це не просто емоційна образа Мінська, заява Роберта Броуді, нашого мадяра. Це сигнал, що Україна перестає приймати білоруську гру в нейтралітет. Якщо з території або через повітряний простір Білорусі йдуть російські ударні дрони, Мінськ не може вдаватися, що він не сторона конфлікту. Тому Броуді прямо заявив, що сили безпілотних систем фіксують кожен проліт шахеда через білоруські коридори і назвав це співучастю. В нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів. І, до речі, останній масований наліт 14 травня, коли вздовж кордону з Білорусі йшли шахеди, він продемонстрував, що саме за допомогою цих розташованих в прикордонні систем контролю і керування, вони були скеровані вздовж кордону на Західну Україну. Тобто це така неформальне підтвердження того, що ми і так мали цю інформацію. Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
1: Дійшла інформація літерально днями, що хоча за все відновилось діяння пункту керування, радіокерування російськими дронами, але тепер цей пункт знаходиться не коля білорусько-української межі, а він перенесений у глиб Білорусі. Чи з'являється це законною воєнною цілею для українських військовців, ну і в приватності керівника українських безпілотних систем?
2: Безперечно. Не тільки це, а й місця розташування російських військ, які нам відомі, і базування їхньої авіаційної техніки, і в тому числі то, що вони називають місця зберігання тактичної ядерної зброї, тому що ми ж не знаємо, чи там тактична ядерна зброя, чи там щось інше. Тому все, що в межах нашого можливості наших ракет і дронів, а це ми вже знаємо, що наші дрони долітають до Урала, тому Білорусь для нас не є проблемою використати значну кількість дронів для знищення того чи іншого центру, як кажуть вони, прийняття рішень військового об'єкту чи об'єкту військово-промислового комплексу, який на 24/7 працює на російську воєнщину.
1: Одна з опошніх подій – це заява білоруського Міноборони об терміновому проведенні вучення з ядерної зброї. А потім о більш широких ядерних вученнях заявила і російське оборонне відомство. Что это такое? Ці не есть это своеобразным отказом на слово Зеленского и Броуди дотично Минского режиму?
2: Ядерне навчання Білорусі до Росії можна розглядати справді як відповідь, але не лише на слова Зеленського чи Броуді. Це ширший елемент шантажу. Мінськ і Москва демонструють, будь-який тиск на Білорусь ми будемо переводити в ядерну площину. За повідомленнями з відкритих джерел, 18 травня Білорусь оголосила справді про навчання із залученням ракетних військ та авіації з відпрацюванням дій щодо поставки і підготовки до застосування ядерної зброї. При цьому контроль, треба розуміти, що над розміщеними в Білорусі російськими ядерними засобами залишається за Москвою. І тут нема суперечності. Україна не стверджує, що Білорусь стала самостійною ядерною державою. Йдеться про те, що Росія розміщує свою тактичну зброю на білоруській території та тренує білоруську інфраструктуру і підрозділи в ядерному сценарії. Це створює небезпечний прецедент. Не ядерна держава фактично інтегрується в ядерне планування ядерної держави. Тому саме МЗС України і назвала це викликом глобальної безпеки, та порушенням логіки режиму нерозповсюдження ядерної зброї.
1: Наприклад, були військовіці, були політв'язень наш білоруський. Микола Статкевич каже, що Білорусь становиться місцем, куди махшима полетять атомні бомби у відказ на примінення Росії атомної бомби. Власне, по Росії бить не будуть, а місцем удару у відказ буде менавіта Білорусь. Як ви лічите, чи махшима такое?
2: Якщо буде якийсь удар, то він буде в першу чергу все ж таки по тих шахтах зі стратегічним ядерною зброєю, яка небезпечна для держав, які протистоять Росії в ядерному протистоянні. Білорусь, ну да, вона тоді потрапляє, ну якщо не в перший удар, то другий. Тому що та ядерна зброя, яка знаходиться в них на озброєнні, це все ж таки в першу чергу тактична ядерна зброя, яка не представляє великої загрози для Європи в тому розумінні, в якому вони їх шантажують. Хіба що запустять в сторону, не знаю, там, Варшави. Та, в принципі, теоретично вона може туди долетіти.
1: А у гэтым дачыненні слова Зеленського, що магчыма ось гэта нападення пойде не на Чернігівський керунок, а на ближайшую країну НАТО. Ці магчыма, ну, таке?
2: Теоретично білоруський балкон справді є зручним плацдармом для тиску на Польщу, Литву, Латвію. Ну і цей, славнозвісний Сувальський коридор. 65 кілометрів. Але напад на країну НАТО – це вже зовсім інший рівень війни. Росія може використати цей напрямок для шантажу, провокацій, гібридних якихось операцій. Ну от міграційного тиску, який він зараз намагається робити. Диверсії навіть. Або, не знаю, демонстративних навчань, що так само зараз відбувається постійно. Пряма атака на НАТО наразі виглядає менш імовірною, ніж створення постійної загрози, яка змушує Альянс тримати сили на східному фланзі і паралельно відволікати Україну.
1: Ну і знов до гэтай ядерної зброї, яка, як оказалося, тепер уже все ж таки є на території Білорусі. Бо український бок певний час стверджав, що ну, немає інформації об наявності ядерної зброї у Білорусі. Українська розвідка чогось не ведала, чи нещо прогляділа так?
2: Ні, тут є системна робота. Ми давали можливість Білорусі зробити крок назад. І так все було видно, все було відомо. Нічого не можна сховати при тому нашому цифровому світі з можливостями космічної розвідки. Все виглядало зрозумілим. Просто якщо б Білорусь просто мовчала і не звучалася в ці шантажні ігри, Україна би так само робила вигляд, що нічого немає, все нормально. А зараз, коли шантаж пішов, в тому числі з використанням білоруської риторики, ми сказали, так, ми розуміємо. Але ви знаєте, що якщо щось почнеться, то удар по цих об'єктах буде один з перших.
1: А ввогулі, чому пішла зараз говорка про ядерну зброю? Ну ось іде війна російсько-українська, воюють, по сутності фронт стоїть на місці, не рухається, а перейшло уже на ядерні погрози. Що до цього підштурхнуло?
2: Це дуже просто. Це єдина можливість показати своєму населенню про те, що ми спроможні щось змінити в ситуації, коли нема перемог на землі і на фронті. І це постійно відбувається з 22-го року. Як тільки на фронті ситуація погіршується, відразу починається риторика, що ми використаємо ядерну зброю. Тому нічого дивного немає, ми вже якось звикли до того всього і реагуємо відповідно.
1: Тобто, коли Росія згадує про свою ядерну дубину, це значить, що ситуація на фронті, вогулі ситуація на війні складається, ну, не у ліпшим, так скажемо, для її керунку.
2: Так, да, саме так. Чому це і по ударах, по дальних ударах українських безпілотних систем, і по ситуації в Москві і Підмосков'ї. Їм це не дуже приємно, і вони намагаються хоча б таким чином якось розігріти публіку, але ця публіка в Україні вже і так ігнорує ті всі речі. Тому воно більше спрямовано на внутрішню аудиторію і, напевно, частково на європейську, де досить хворобливо сприймають от такі речі, пов'язані з ядерними погрозами.
1: Хотілося б крихи об дипломатії порозмовляти. Недавно в українському МЗС з'явилася посада амбасадора по особливих порушеннях, який буде займатися стосунками з несябровськими країнами і призначений на гетою новую посаду Ярослав Чорногор, політолог. Якую користь ад з'явлення даної посади ви бачите для дипломатичного фронту України менавіта на білоруським напрямку?
2: Призначення Ярослава Чорногора може бути корисним саме тому, що білоруський напрямок не можна зводити лише до Лукашенка. Є режим у Мінську, але є білоруське суспільство, демократичні сили, національні рухи, імміграція, військові добровольчі середовища, експертні мережі. І Чорногор призначений послом з особливого поручення з питань демократичної трансформації, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружних країн, не тільки Білорусі, а й інших країн, які в тому числі демократичними рухами тих республік і тих країн, які входять в Російську Федерацію. Тому це дає Києву інструмент для системної роботи не з диктатурою, як з білоруською, так і з російською, а з майбутньою Білорусію і Росією.
1: І тепер вернемося знову до ситуації, яка складається у воєнно-політичному дочиненні. Чи не з'являється недавнє рішення Кремля об спрошенні про доставлення російського громадянства жихарам Придністров'я протягом діяння у Росії по створенні як з повночі, я маю на увазі Білорусь, так і з повдня України міст, на які вона буде вимушена оттягувати свою увагу і сили?
2: Рішення Кремля щодо спрощеного громадянства для жителів Придністров'я треба розглядати в логіці, що це не гуманітарний жест, а паспортизація як інструмент впливу створення мобілізаційного резерву і майбутнього приводу для захисту громадян Росії. То, що було і в Абхазії, то, що було і в Грузії, не знаю, там в інших регіонах, там Південна Осетія. Указ дозволяє повнолітнім постійним мешканцям Придністров'я отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою без стандартних вимог щодо мови, історії, законодавства та проживання РФ в будь-якому консульстві. І таким чином люди навіть не усвідомлюють, що вони потрапляють не тільки отримують якісь там, не знаю, грубо кажучи, преференції, хоча я не розумію, які можуть бути преференції, коли Молдова і Україна надають можливість отримати паспорта своїх держав. І це дає і безвіз, і можливості вчитися, і перетинати кордон між цими двома державами. Але російський паспорт дає більше вимог, в першу чергу, для громадян чоловічої статі, що вони потрапляють в реєстри як можливі майбутні учасники військової машини. І це ми вже проходили на окупованих територіях, де, отримавши паспорт, вони зразу потрапляють в реєстри, і фактично наступним кроком є їхній призив в армію.
1: Але все ж таки Придністров'я далеко від територіальної Росії. Як притягнути тих жихарів Придністров'я, які отримають таким чином російське громадянство, вивезти їх праз Молдову чи Україну? Це ж навряд чи можливо.
2: Система працює дуже просто. Вони по паспорту Молдови виїжджають за кордон і їдуть на заробітки, ну, враховуючи, що вони не знають мов, а російська мова їм ближче. Вони їдуть на заробітки в Росію, не усвідомлюючи, що потрапивши на територію Росії з російським паспортом, навіть отриманим в Придністров'ї, вони потрапляють в, власне, от тінета військових відомств. І там будуть не заробітки, а фактично смерть.
1: В принципі, тут говорка йде про такий мобілізаційний ресурс, який створюється жихарів Придністров'я. А ніяку погрозу Україні з Поудня і з повночі ви ось у всіх гетих вишей нами обговорених діяннях не бачите.
2: Придністров'я як загроза, вона може бути тільки гіпотетичною, тому що ті три батальйона, які там розташовані, вони фактично сформовані з місцевих мешканців, які отримали громадянство російське і підписали контракт з Міністерством оборони Російської Федерації і служать там по місцю свого проживання. Тобто, фактично, це не російський континент, такий на переважній більшості придністровський, тільки офіцери і там якісь відповідальні особи, справді громадяни Росії. Тому казати про якийсь бойовий дух і про можливість реальних бойових дій, я би це не розглядав. Але то, що цей анклав може створювати постійну напругу, диверсійну якусь роботу, якийсь дестабілізуючий фактор, і таким чином стримувати частину військових на кордоні з ними, це так, це залишається таким фактором не дуже приємним. Хочу сказати, що війна перейшла в фазу такого виснаження. І нам треба розуміти, що Кремль одночасно розігріває і північний, і південний, і справді західний фланги України. Білорусь, це, на жаль, на даному етапі залишається загрозою і Києву, і Чернігову, і Волині, в тому числі і Польщі та країнам Балтії. Тому пильно будемо спостерігати за цим всім, щоб все ж таки Білорусь не втягнули в цю авантюру. Придністров'я – це більше тиск на Молдову, Одещину, Чорноморський регіон. А мета одна – змусити Україну і партнерів розпорушувати увагу, ресурси та політичну енергію. Але я думаю, що враховуючи, що ми це знаємо і говоримо про це, набагато легше реагувати на такі виклики і їм протидіяти.
3: Радіо «Рація». «Рація».

0: Уже только одна хвилина застается до 6 годины у Польщі, до 7 години в Білорусі. При мікрофоні Микола Вавранюк запрошую на раніцю з рацією у понеділок 25 мая. У гэты день у 1917 годі в Ялті помер Максим Богданович, поет, перекладчик, критик, похований у Ялті на старих городських могилках. У 1937 годі у вёсці Ямкае Рагачовський район народився Микола Купрєєв, білоруський поет, наставник. У 1942 годі в Мінську народився Леонід Барткевич, співак, музикант, соліст гурта «Пісняри». У 1968 році у штаті Нью-Йорк помер Францішек Кушаль, діяч білоруського військового визвольного руху, емігрант, генерал, муж поетеси Наталії Арсенєвої. У 1987 році у Клівленді помер Євген Колубович, білоруський історик.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
0: У Білорусі 7 годин, у Польщі 6.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Світлана Тігановська прокоментувала телефонну розмову Макрона і Лукашенки. У Гдині затримали білоруса, якого шукав Інтерпол. Новий правооборонний проєкт про білоруський тур.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
1: Олександр Лукашенко і Еммануель Макрон 24 травня провели телефонную розмову у першиню з лютого 2022 года. Поводу інформації Білоруської державної агенції БІЛТА. Розмова відбулася по ініціативі французького боку. У повідомленні стверджається, що баки обмірковали регіональну ситуацію, відносини Білорусі з Євросоюзом і Францією, а так само актуальні міжнародні події. Світлана Тихановська прокоментувала телефонную розмову Макрона з Лукашенком, відзначивши, що французький бок хотів передати виразний сигнал дотично війни і ядерного шантажу. Особливую увагу СМІ звертають на те, що розмова відбулася у той же день після масированого російського удару по Україні і повідомлення про використання ракети «Рішник» у Київській області. Поводу українського боку, це був перший випадок применення такої ракети поблизу Києва з бойовою часткою. У ночі на 24 травня Росія нанесла один з самих масштабних ударів за останній час. Повідомлялося про десятки ракет, у тим ліку балістичних і сотні дронів. Президент України Володимир Зеленський заявив про велику кількість потерпілих, розбурення жилих домів і громадянської інфраструктури у Києві та інших регіонах країни. На гэтым фоне телефонный контакт паміж Лукашэнкам і Макронам стаў першым публічна вядомым за больш чым 4 гады. Папярэдняя размова паміж імі прайшла 26 лютага 2022 году, праз два дні пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну. Тады галоўнымі тэмамі былі вайна і магчымасць арганізацыі перамоваў паміж Масквой і Кіевам на тэрыторыі Беларусі. Таксама 24 травня Владимир Зеленский поведомил, что особенно провел размову с Эммануэлем Макроном после российского удара. У Гдыні поліція затримала громадянина Беларусі, який знаходився у міжнародному вишуку по лінії Інтерпол. Поводне повідомлення місцевих каналів, мужчину виявили у закинутому будинку, де компанія з чотирьох чоловік відпочивала і готувала шашлики. Під час перевірки документів висвітлилося, що один з мужчин знаходиться у міжнародному вишуку. При гэтым, за што менавіта яго шукаюць, афіційна не паведамляецца. У публікаціях таксама адзначаецца, што Беларусь раней неаднаразова выкарыстоўвала механізмы міжнароднага вышуку ў палітычных справах. Маці і дачка з сям'і Міронцавых выйшлі на волю пасля паўгода ў СІЗА. Лукерія і Вероніка Міронцавы, якіх абвінавацілі па артыкуле аб замаху на садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, атрымалі пакаранне ў выглядзе гэтак званай хатняй хіміі і былі вызвалены адразу пасля абвяшчэння прысуду. Жанчыны знаходзіліся ў следчым ізалятары са снежня мінулага году. Паводле матэрыялаў справы іх абвінавачвалі па гэтак званым экстрэмісцкім артыкуле. Суд змяніў меру пакарання на абмежаванне волі па месцы жыхарства. Гэта не першы выпадак пераследу ў сям'і Міронцавых. У 20-м годзе дзве іншыя сёстры атрымалі рэальныя тэрміны пазбаўлення волі пасля падзеяў каля палаца спорту ў Мінску, але ўжо адбылі пакаранні і выйшлі на волю ў 2022 годзе. Такім чынам, за падзеі 20-го года была пакарана ўся сям'я Міронцавых, маці і трое дачок. Правоабарончы цэнтр «Вясна» запусціў новы дакументальны спецпраект «Этапы. Нябачная дарога палітвязня ў Беларусі», прысвечаная этапаванню зняволеных, перамяшчэнню паміж СІЗА, турмамі, калоніямі і судамі. У праекце сабраны 15 сведчанняў былых палітвязняў, якія апісваюць умовы перавозкі, працяглыя і складана арганізаваныя этапы, інфармацыйную ізаляцію, псіхалагічны ціск і прыніжальныя umowy. Autory podkreślają, że mianowita etap czas ta stanowi jeden z samych ciężkich czas tak zniewolenia. Powodnie prawa obaronca etapowa nie potrzebuje большей прозрыстости и контролю, bo zakranaje pytanie człowieczej godności i bezpieki zniewolonych. Больш новина узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый выпуск про «Гадзіну».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў беларуска-польскім памежжы сонца ўвесь дзень ад раніцы да вечара. Максімальная тэмпература днём 23-24 градусы.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 11 хвилин на 7 годину Польщі, в Білорусі вже на годину пізній. При мікрофоні Микола Вавранюк і запрошую на ранішній інформаційно-музичний випуск на білоруським трансгранічним радіо Рація. Росія знову ударила безпілотниками, ракетами по Україні, особливо по Києві, Київській області. Про це, між іншим, так само будемо говорити у сьогоднішній раніці з Рація, і то вже у цій ближайшій годині. Буде у нас і про білоруську політику, покольки так як і про демократичну вплинь білоруської політиці серед еміграції, так само і про ситуацію режиму у Мінську і самої Білорусі, а потім часом зачастіли голоси про можливий уділ Білорусі у новій атаці Росії на Україну, у тимі з білоруської території, що з цього може отриматися, між іншими, про це будемо говорити. Але не тільки про політику, економічні новини у нас, як звичайно, у першій годині, у полові години. Починаємо, однак, з України, про сьогоднішню ситуацію там, порозважає сузасновальник громадської організації «Центр білоруських комунікацій» Ярослав Макітра.
2: Ну, я думаю, це скоріше такий новий етап. Певний, чи це тупік, і чим він закінчиться, це ми побачимо в розвитку. А чому ситуація зараз така? Ну, очевидно, це викликано багато в чому тим, що Україна змогла наростити кількість дронів, наростити безпілотну боротьбу, заволодіти навіть ініціативою в тих компонентах, і це дуже сильно стримує росіян. Ну, і те, що сам факт, війна довга, затяжна вже, і є певна деморалізація, очевидно, і в російського війська насамперед, яке перебуває фактично на чужій території і так далі. Тому тут якби ціла низка таких факторів. Це виснаження емоційно-психологічне, це посилення української оборони, ну і, звичайно, ці проблеми, які всередині починаються в Росії, там економічного характеру і так далі, і вже дедалі важче набирати армію, дедалі важче набирати найомників на війну. І це призвело до такого, ну, не називаємо це паритетом, певні просування є, хоча і ніколи українці мають більше просування, ніж росіяни, але знову ж таки це все вимірюється такими метрами, кілометрами, і коли читаєш там, слухаєш російські, особливо там сводки про те, як вони взяли якісь там село, да, 100 людей для того, щоб просунутися на інше, на 500, а там відкриється плацдарм на 1000 з населенням село, то, ну, тобто і по тому положенню тисячі людей загинуло, ну то Жуков перевертається в могилі, його місті штурми повинні і про що.
3: Як гети застой, коли гети так можна назвати, на фронті впливає на настрої внутрі українського громадства? Що переважає серед людей? Ось така стомленість, апатія? А чи наоборот, усе ж таки холодно адаптуються до того, що гети довгий такий трек?
2: Ну, враховуючи то, що перед цим, як ви кажете, хай буде там застоєм, це певним, чи певним там паритетом на фронті перед цим, ну, Україна багато втрачала на фронті і було набагато, скажімо так, гірше перечуття того, що буде далі. Тому той фактор, те, що є зараз, воно десь, напевно, якщо дивитися в динаміці, десь трішки плюс, і плюс це накладається на те, що, ну, зараз весна, потепліло, да, умовно кажучи, позеленіло, і багатьом тим, хто, ну, чисто в людини будь-якої, нас настрій і стан емоційний трішки кращий, трішки піднесений. Це в політиці дуже часто такі періоди, там, коли йдеться про квітень, особливо там травень-червень, вони такими вважаються періодами, де найменш загострення, скажімо так, негативне ставлення людей там, до влади, до політики. Але залишаються обстріли значні, жертв багато, тому, звичайно, велика частина людей, вона під постійними обстрілами, вона, ну, себе супутніми факторами і так далі. Тобто гинуть люди, тобто сказати, що тут настав якийсь спокій чи якась ейфорія, ні. Тут, можливо, просто, скажімо, такий певний зменшився рівень страху, я би назвав це так, можливо. Зменшився рівень страху за те, що все рухне, все посипеться, але від того не стало безпечніше, від того не стало щасливіше, однозначно.
3: А ось гэты обстрелы у середине мая, яны неяк принципово изменили громадские настрои? И все ж таки это просто фон життя для украинцев?
2: Тут, знаете, это складно, тут треба це досліджувати там глибинно на рівні там фокус групи в цілому, так, щоб ось знаєте, тилома наскрізь суспільства. Ну тут, напевно, все-таки за, наважуся сказати, за це вже п'ятий рік широкомасштабного вторгнення, коли тривають обстріли тилових міст. Напевно, все-таки, якби це не було, скажімо так, можливо, дивно не звучало до людей, які в такому не перебувають, частина людей звикла вже. Це тоді, ну, здається, звичайно, ми повернемо себе, українці, які тут живуть 5 років тому назад, 14, хто з інших там територій, які раніше почали бойові дії, то вони б не повірили в те, що до такого можна не те, що адаптуватися, ну, якби звикнути і в цьому жити. Але тепер ті ситуації, які українці опинились, ну, варіант нічого немає. Ти або живеш ті в ситуації, які ти є, або, ну, тебе тут просто нема. Впадати в якусь там повну там паніку, зневіру і так далі, ну, це не вихід, це не варіант. І, ну, психіка людини будь-якої завжди працює на те, щоб вижити, в принципі, ну, людина, яка тримається, яка ще здорова. Тому, ну, велика кількість людей от вночі сидить там, умовно кажучи, в метро, якщо ми там говоримо про Київ чи там Дніпро, там готує, займається роботою, ввечері зранку просипаються, йдуть далі по справам. Або дехто спить там спокійно, вже знає, як собі спати, обоснувався, зранку пішов і по справам, як нічого не було. А так, от так живе значна частина людей. Звичайно, кожен вечір це називає фактично в Україні, це така, вибачте за такий термін, руська рулетка, да? Тобто, хто проснеться, невідомо. Тобто, це може прилетіти будь-де, будь-якому місці, вже обстріли там по Закарпаттю бачили. Звичайно, що саме це усвідомлення, воно, ну, не є приємним і на багатьох наганяє, певно, такий, можливо, навіть страх. Але знову ж таки, як це працює, ну, тобто, люди вмирають і без війни, тобто ніхто не знає, коли що чекає. Психіка так і прилаштовується, велика частина людей так і звикає, що в будь-який момент може щось трапитися, але потрібно жити, потрібно рухатися. Це така, ну, складна, тонка межа, і важко зрозуміти, як довго в такому режимі люди можуть жити. Тому що те, що відбувається в Україні, ну, стільки років, воно багато різних оцінок є, але багато хто говорить також, є навіть соціологів та психологів, що, ну, могла бути ситуація набагато гірша, звичайно. Але повторюсь, ну, кількість жертв велика, так чи інакше, серед цивільного населення, серед військових, і це все, ну, велика кількість людей втратила рідних на Україні. Фактично мало можна знайти людей, які не втратили рідних або там близько знайомих. Тому тут, якби, кожен з нас когось втратив і втрачає там. І тому, ну, якби, це завжди залишається в пам'яті, воно робить свій початок негативний. Тому говорити тут про якісь покращення там настроїв, погіршення, то це дуже так, якби, дуже буде спрощено, все такі ціли пласт вимірів. Тобто ніхто ніколи не забуде тих, хто загинув, і так далі. Всі ці звірства, які були, не завжди будуть в свідомості. Це відповідно не дасть можливості відчути якесь там щастя чи радість, ну, навіть у випадку там перемоги. Це буде тяжіти все рівно.
3: Ближайші місяці, до чого нам усім рихтуватися? Як думаєте, ось гетий застой? Може бути, він перерваний ніякими сценарами, розвіттями подію, може, на фронті, внутрі громадства російського, українського?
2: Ну тут або зрозуміло, що такий паритет, він може не існувати довго, він може мати певне своє там закінчення в ту чи іншу сторону. А для того, щоб відбулася ця зміна, тут, напевно, має бути або якась серйозна технологічна перевага якоїсь сторони, новий формат ведення війни неочікуваний, або, знову ж таки, певна там повна деморалізація там, і на фоні того посипиться фронт. Думаю, що не в коротшій перспективі, найближчі 2-3 місяців, про це говорити навряд чи доводиться. Можливо, ближче до осені десь і буде ситуація в ту чи іншу сторону змінюється. Це дуже буде багато залежати. На тій війні можна порахувати такі хвилі, коли було, здавалося, що росіяни, вони вже там чи не всю Україну окупують. Україна відбилась, уже контрнаступ, і здається, що там Україна до Москви йде. Потім наоборот зупиняється оборот. Тобто, а чому так відбувалося, крім всіх інших факторів? Це то, що ворог, да, опонент, він намагався аналізувати, що відбувається і змінюється. Десь одна сторона підлаштовується до другої, десь змінює ситуацію і так далі. Тому ця війна така, вона, ну, вона довга, динамічна. Росіяни і українці, звичайно, намагаються там підлаштовуватися під її там формат, кожен по-своєму.
1: Говорив сузасновальник громадської організації Центру білоруських комунікацій у Києві Ярослав Макітра, а розмовляла з ним наша кореспондентка Аліса Поль.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7.
3: Кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі пракаментавала выкарыстанне Расіі арэшніка. Цяперашні стан беларуска-украінскай мяжы істотна ускладняе паўтарэнне сцэнару з лютага 2022 году, меркаванне эксперта. Хор Зівяна Франкоўска другі раз перамог на міжнародным фестывалі царкоўнай музыкі ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас пракаментавала апошнія ўдары Расіі па Ўкраіне, у тым ліку з выкарыстаннем ракеты «Арэшнік». Яна адзначыла, што Расія мэтанакіравана б'е па гарадскіх раёнах і спрабуе забіваць як мага больш мірных жыхароў. Таксама паведамляецца пра ўдар «Арэшніка» ў раёне Белай Царквы і абмеркаванне характарыстык ракеты як носьбіта ядзерных боегаловак. Разведка Украины ранее поведомила, что это уже третье применение ракеты «Арэшнік» с початку войны. Ранее у 2024 году и сёлета у студзені. В обоих попередних выпадках ракеты нібыта несли технологичные боеголовки без выбуховки, и это воспринималось как демонстрация силы, а не спроба нанести страты. Так само поведомляется со спасылкой на украинскую разведку, что в России может быть только каля 3-4 таких ракет, а серийную вытворчасть планируется начать все лето, прикладно по 5 одинок в год. І ў працяг тэмы. Цяперашні стан беларуска-украінскай мяжы істотна ўскладняе паўтарэнне сцэнару, які быў у лютым 2022 году. Тады ніхто, можа, за выключэннем разведкі не чакаў таго развіцця падзей, а Расія выкарыстала фактар раптоўнасці, узгадвае генерал-майор запасу СБУ Віктар Ягон.
4: Нас была недооцінка масштабу вторгнення, і беларуська територія стала плацдармом для нападу. Зараз такого стратегічного сюрпризу вже немає. Україна посилила північний напрямок, розгорнула інженерні загородження, систему спостереження, вогневі засоби та резерви.
3: При гэтым Віктор Ягун адзначає, що така ситуація не значить, що пагроза атаки з території Білорусі зникла, але наземная операція адтоль була б значно дорожейшей і менше прогнозована поспіховою для ворога. У Беларусі стало відомо про осуджение 31-годовой Дарії Каліновой з Світлогорска по артикулі об содійничанні екстремістской діяльності. Поводу інформації 34 магнит у юнацтві вона була одною з відомих школьниць регіона. Училася у гімнасію Світлогорську з 6 класу, удзельнічала у олімпіадах по працовним навучанні і неодноразово становилася переможцей обласних і республіканських етапів. Так само яна отримувала у нагороды на міжнародных конкурсах і фестывалях даследчых прац. Пасля заканчэння школы Дар'я працягнула навучанне ў Еўропі. Падрабязнасці цяперашняй справы і акалічнасці вінавачання афіцыйна не раскрываюцца. Прысудванне з Гомельскі власны суд, аднак канкрэтны тэрмін пакарання афіцыйна не агучаны. У падобных справах гэта можа быць як абмежаванне волі з накіраваннем, так і пазбаўленне волі ў калоніі. Падляшша. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» у Беластоку завершыў конкурсную частку. Адным з галоўных трыумфатараў фестывалю стаў камерны хор «Воскресенье» з украінскага Івана Франкоўска, які атрымаў першае месца ў намінацыі «Прафесійныя хоры». Дирижер Владимир Рудницкий розповів про важность приїзду у Польщу і складанності з виїздом мужчин-удельників за межу.
5: Законодавство часто міняється. Ну, дякувати Богу, на нинішній момент була можливість звернення філармонії до міністерства через наше, ну, так зване воєводство, у нас адміністрація, надали дозвіл. Звичайно, це в наших душах, бачите, вона, в нас в кожного є значок з нашим прапором і прапором Польщі, адже поляки – це ті люди, які перші подали руку українцям, які тікали.
3: Одной из самых эмоциональных часток выступу хора «Переможцы» стал твор украинской композиторки Ганны Гаурылец «Молитва». По поводу дирижера, эта композиция сегодня звучит особливо символично и болюче на фоне войны в Украине.
5: Дуже символичный цей твір про ворогів, які напали на Україну. Вона написала цей твір не в час повномасштабної війни, коли наші одвічні вороги захопили Крим. Це боляче в третій день війни Ганна Гаурылец місяць загинула, коли почалася ракетна атака на Київ, її серце не витримало. Вона тоді померла, залишивши після себе такі великі духовні скарби.
3: Камерний хор «Воскресіння» був заснований у 2009 році і за час своєї діяльності не тільки прийняв уділ у міжнародному фестивалі церковної музики «Гай наука» 2012 у Білостоку, де отримав перше місце у категорії професійних хорів, але й виступав у базиліці Святого Петра у Ватикані. Больш новинок знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Грація». Черговий випуск прес години.
0: Радіо «Грація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Многа сонца сёння днём у беларуска-польскім памежжы, ападкаў нідзе ніякіх сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўночна-заходні. У першай палове дня 2-3 метры на секунду, пасля абеду 5-6 метраў на секунду, а ў парывах і да 12. Максімальная тэмпература днём 23-24 градусы.
0: Радыё «Рацыя». Перше трансграничное радио FM.

0: Ну, я думаю, це скоріше такий новий етап, певний, чи це тупік, і чим він закінчиться, це ми побачимо в розвитку. А чому ситуація зараз така? Ну, очевидно, це викликано багато в чому тим, що Україна змогла наростити кількість дронів, наростити безпілотну боротьбу, заволодіти навіть ініціативою в тих компонентах, і це дуже сильно стримує росіян. Ну, і те, що сам факт, війна довга, затяжна вже, і є певна деморалізація, очевидно, і в російського війська насамперед, яке перебуває фактично на чужій території і так далі. Тому тут якби ціла низка таких факторів. Це виснаження емоційно-психологічне, це посилення української оборони, ну і, звичайно, ці проблеми, які всередині починаються в Росії, там економічного характеру і так далі, і вже дедалі важче набирати армію, дедалі важче набирати найомників на війну. І це призвело до такого, ну не назвемо це паритетом, певні просування є, хоча і ніколи українці мають більше просування, ніж росіяни, але знову ж таки це все вимірюється такими метрами, кілометрами, і коли читаєш там, слухаєш російські, особливо там сводки про те, як вони взяли якісь там село, да, 100 людей для того, щоб просунутися на інше, на 500, а там відкриється плацдарм на 1000 з населенням село, то, ну, тобто і по тому положенні тисячі людей загинуло, ну то Жуков перевертається в могилі його місті штурму повинні і про що.
1: Як гети застой, коли гети так можна назвати, на фронті впливає на настрої внутрі українського громадства? Що переважає серед людей? Ось така стомленість, апатія? А чи наоборот, що ж таки холодно адаптуються до того, що гети довгий такий трек?
0: Ну, враховуючи те, що перед цим, як ви кажете, хай буде там застоєм, це певним, чи певним там паритетом на фронті перед цим, ну, Україна багато втрачала на фронті і було набагато, скажімо так, гірше перечуття того, що буде далі. Тому той фактор, те, що є зараз, воно десь, напевно, якщо дивитися в динаміці, десь трішки плюс, і плюс це накладається на те, що, ну, зараз весна, потепліло, да, умовно кажучи, позеленіло, і багатьом тим, хто, ну, чисто в людини будь-якої, настрій і стан емоційний трішки кращий, трішки піднесений. Це в політиці дуже часто такі періоди, там, коли йдеться про квіти, особливо там травень-червень, вони такими вважаються періодами, де найменш загострення, скажімо так, негативне ставлення людей там, до влади, до політики. Але залишаються обстріли значні, жертв багато, тому, звичайно, велика частина людей, вона під постійними обстрілами, вона, ну, супутніми факторами і так далі. Тобто гинуть люди, тобто сказати, що тут настав якийсь спокій чи якась ейфорія, ні. Тут, можливо, просто, скажімо, такий певний зменшився рівень страху, я би назвав це так, можливо. Зменшився рівень страху за те, що все рухне, все посипеться, але від того не стало безпечніше, від того не стало щасливіше, однозначно.
1: А ось гэты обстрелы у середине мая, яны неяк принципово изменили громадские настрои? И все ж таки это просто фон життя для украинцев?
0: Тут, знаете, это складно, тут треба це досліджувати там глибинно на рівні так фокус групи в цілому, так щоб ось оцінити цілому настрій суспільства. Ну тут, напевно, все-таки за, здавалося сказати, за це вже п'ятий рік широкомасштабного вторгнення, коли тривають обстріли тилових міст, напевно, все-таки, якби це не було, скажімо так, можливо, дивно не звучало до людей, які в такому не перебувають, частина людей звикла вже. Це тоді, ну, здається, звичайно, ми повернемо себе, українці, які тут живуть 5 років тому назад, 14, хто з інших там територій, які раніше почали бойові дії, то вони б не повірили в те, що до такого можна не те, що адаптуватися, ну якби звикнути в цьому жити. Але тепер ті ситуації, які українці опинились, ну, варіант нічого немає. Ти або живеш ті в ситуації, які ти є, або, ну, тебе тут просто нема. Впадати в якусь там повну там паніку, зневіру і так далі, ну, це не вихід, це не варіант. І, ну, психіка людини будь-якої завжди працює на те, щоб вижити, в принципі, ну, людина, яка тримається, яка ще здорова. Тому, ну, велика кількість людей от вночі сидить там, умовно кажучи, в метро, якщо ми там говоримо про Київ чи там Дніпро, там готує, займається роботою, ввечері зранку просипаються, йдуть далі по справам. Або дехто спить там спокійно, вже знає, як собі спати, обоснувався, зранку пішов і по справам, як нічого не було. А так, от так живе значна частина людей. Звичайно, кожен вечір це називає фактично в Україні, це така, вибачте, за такий термін, руска рулетка. Да? Тобто, хто проснеться, невідомо. Тобто, це може прилетіти будь-де, будь-якому місці, вже обстріли там по Закарпаттю бачили. Звичайно, що саме це усвідомлення, воно, ну, не є приємним і на багатьох наганяє певно такі, можливо, навіть страх. Але знову ж таки, як це працює, ну, тобто люди вмирають і без війни, тобто ніхто не знає, коли і що чекає. Психіка так і прилаштовується, велика частина людей так і звикає жити, що в будь-який момент може щось трапитися, але потрібно жити, потрібно рухатися. Це така, ну, складна, тонка межа, і важко зрозуміти, як довго в такому режимі люди можуть жити. Тому що те, що відбувається в Україні, ну, стільки років, воно багато різних оцінок є, але багато хто говорить також, є навіть соціологів та психологів, що ну, могла бути ситуація набагато гіршою, звичайно. Але повторюсь, ну, кількість жертв велика так чи інакше серед цивільного населення, серед військових, і це все, ну, велика кількість людей втратила рідних на Україні. Фактично мало можна знайти людей, які не втратили рідних або там близько знайомих. Тому тут якби кожен з нас когось втратив і втрачає там. І тому воно, ну, якби це завжди залишається в пам'яті, воно робить свій початок негативний. Тому говорити тут про якісь покращення там настроїв, погіршення, то тобто, це дуже так, якби дуже буде спрощено всі такі цілі пласти вимірів. Тобто ніхто ніколи не забуде тих, хто загинув, і так далі. Всі ці звірства, які були, не завжди будуть в свідомості. Це відповідно не дасть можливості відчути якесь там щастя чи радість, ну, навіть у випадку там перемоги. Це буде тяжіти все рівно.
1: Ближайші місяці, до чого нам усім рихтуватися? Як думаєте, ось гетий застой? Може би, він перерваний ніякими сценарами, розвіттями подію, може, на фронті, внутрі громадства російського, українського?
0: Ну тут або... Зрозуміло, що такий паритет, він може не існувати довго, він може мати певне своє там закінчення в ту чи іншу сторону. Але для того, щоб відбулася ця зміна, тут, напевно, має бути або якась серйозна технологічна перевага якоїсь сторони, новий формат ведення війни неочікуваний, або, знову ж таки, певна там повна деморалізація там, і на фоні того посипеться фронт. Думаю, що не в коротшій перспективі, найближчі 2-3 місяців, про це говорити навряд чи доводиться. Можливо, ближче до осені десь і буде ситуація в ту чи іншу сторону змінюється. Це дуже буде багато залежати. От на тій війні можна прорахувати такі хвилі, коли було, здавалося, що росіяни, вони вже там чи не всю Україну окупують. Україна відбилася, вже контрнаступ, і здається, що там Україна до Москви йде. Потім наоборот зупиняється оборот. Тобто, а чому так відбувалося, крім всіх інших факторів? Це то, що ворог, да, опонент, він намагався аналізувати, що відбувається і змінюється. Десь одна сторона підлаштовується до другої, десь змінює ситуацію і так далі. Тому ця війна така, вона довга, динамічна. Росіяни і українці, звичайно, намагаються там підлаштовувати під її там формат кожен по-своєму.
2: Про ситуацію в Україні розповідав Юрій Макітра з Центру білоруських дослідувань у Києві.
3: Радіорація. Слухай нас в інтернеті.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: Украина перестала приймать белорусскую гульню у нейтралитет, каже эксперт. Павел Латушка прокомментовал звонок Макрона Лукашенко. В Варшаве отбылась акция солидарности, присвященная дню политвязня Беларуси.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Украина перестала приймать белорусскую гульню у нейтралитета. Коли праз белорусскую территорию идут российские ударные дроны, Минск не может оказать, что он не бог конфликту, каже генерал-майор запасу СБУ Виктор Ягун, комментуючи погрозы командира украинских сил беспилотных систем Роберта Бройди у адреса Александра Лукашенко.
4: Тому Бройди прямо заявив, що сили безпілотних систем фіксують кожен проліт шахеда через білоруські коридори і назвав це співучастю. В нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів.
3: До прикладу, генерал СБУ привів одну з атак, коли, дякуючи розміркованим у білоруським поміжі систем контролю і керування, дрони були скеровані уздовж межі на Західній Україну.
4: Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
3: Разом з тим, Віктор Ягун не виключає, що білоруська територія може стати місцем запуску російських ракет і ударних дронів по Україні. Дипломатичные контакты помеж Парижем и Минском мае сенс только как ультиматум, а не как спроба домовиться. Поводы керовника Народного антикризисного управления Павла Латушки, любые погоднения с режимом у Минску, чья самостоятельность находится на историчном минимуме, не будут иметь никакой ваги без попереднего вырашения внутри белорусского кризиса. Реагуючи на телефонную размову Эммануэля Макрона с Александром Лукашенко, политик отзначил, что одним действенным аргументом у отношениях с Минским режимом является позиция силы. Человек, который намалявал на карте Беларуси мишени праз удел у черговым российским ядерным шантажи у адрес соседей у Беларуси, повинен докладно усведомлять наступства своих деяний. Повинен разуметь, что менавіта ён будет нести полную отказность за любые агрессивные деяния и военные провокации с территории Беларуси. Говорит с Лукашенко можно только мовой силы и попереджением с позиции силы. Франция такой силой безумовно володає, заявил Павел Латушка. Разом з тим, керівник НАУ закликав західних партнерів не мати ілюзій на конт ваги любих обіцянь, які можуть прогучати з боку Мінська. Одним шляхом до справжньої стабілізації у регіоні Латушка бачить вирішення внутрішнього білоруського конфлікту, яке мусить попередничати любим зовнішньополітичним погодненням. Тільки Білорусь, яка пройде праз свою версію круглого стола, системною трансформацією і переодоліє внутрішнього кризис, може стати повновартісним боком знішніх домовленостей і гарантом їх виконання, підсумував політик. 24 травня ля помніка Коперніку у Варшаві відбулася акція солідарності, присвячена дню політв'язня Білорусі. На гэты раз акція проходила на уражівым фоні. На плоті з калючим дротом висіло больше за 800 здымкаў тих, хто знаходиться у турмах режиму. Плоти со здымками не мог покинуть равнодушными тих, хто проходив мимо, говорить представник по національному адраджэнні у об'єднаным переходным кабінеті Павел Барковский.
5: Що сказати, що нягледзячи на ті висілки, які роблять міжнародні політики, каб білоруські політв'язні виходили, на жаль, их еще вельми шмат застается за кратами в Беларуси. Мы ведаем только, конечно, про вершину айсберга. Это те списки людей, которые докуются весной и иншими правооборонными организациями. Але треба мерковать, что на самом деле реальные личбы людей могут быть у 3-4 раза больше, чем нам ведомо. Тому вельми важно нагадывать, что Беларусь до сюль не является нормальной краиной, где люди могут свободно жить.
3: На акции присутничало шмат былых политвязнев, многих з їх виступали. Акція завершилася огульним здимком для історії. У Белостоку отбудется встреча с письменником, одним из лидеров белорусской христианской демократии, былым политвязнем Паулом Северенцем. Политик представит свою новую книгу «Беларусь – это святое». Ён распавядзе пра тое, якім бачыць шлях да вяртання ў Беларусь з перамогай, пра тое, чаму яго навучыў турэмны досвед, якія кнігі ён абдумаў у зняволенні, як важна беларусам ацаніць іншых беларусаў. У кнізе «Беларусь – гэта святое» сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, якія ён маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку, пакуль не забаранілі адсылаць, а таксама 71 выслоўе і 22 вершы. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечная раніца ў беларуска-польскім памежжы, і такі ж будзе дзень. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўночна-заходні. Спачатку слабейшы 2-3 метры на секунду ў першай палове дня, а ўжо потым пасля поўдня памацнее 5-6 метраў на секунду, а ў парывах нават да 12. Максімальная тэмпература днём ад 22 да 24 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «Ф».

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: серце. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: 22 градуси в Білостоку, 23 в Городні, 24 в Бересті. Така максимальна температура сьогодні в білорусько-польському поміжжі. Наперед у нас день, як і раніця, сонячний, без опадків, атмосферний тиск вищий за норму. Вітер заходній, да повночно-заходній, до обіду слабіший, другої половини дня 5-6 метрів на секунду, а у поривах і до 12.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрас Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і в усім світі. 23 травня у заключному турі польської футбольної екстракласи визначилися у паралельних матчах володальники срібних і бронзових медалів, а так само ті, хто повинен покинути вищий дивізіон. Білостоцька «Єлонія» заховувала шанси стати віце-чемпіоном, але їх вельми хутко розвіяв Забжанський Гурник, який упевнено одолів на своєму полі Радомяк з ліком 6-2. Гурник – срібний призер. Але завоювати бронзові медалі – це було в руках білостоцьких футболістів. Для цього треба було перемогти на своєму стадіоні за Глем без Любіна. У виніку Яга з тяжкістю перемогла 1-0 і другий год запар стала третій у мацнішій польським дивізіоні. Героями зустрічі

чулі мій фрагмент концерту у Святліці, то бок у в'язковому клубі у Гределях. Так само свістюльки гліняні, які робить Іван Дашков. А міроприємство ще протягувалося довго, закінчилося танцями на мостку на річці Білої поміж вісками Гределі і Кошки. На мостку ці, як там кажуть у народі, на броді.

0: кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Б'ються в окна галінки дерева. Зробі стріли.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Птушки дзюби драпують шкло. Бери, перо.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Послухай, я кепско стреляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.

0: что-то не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на сьогоденце было не так? От понеделка до недели.
2: Як ставиться до нашестя гостей з усходу? Что агульного поміж белорусами и удмуртами? И як проверить, чи хороший русский на сам реч? Про гэта и іншае у размове громадского активиста Ігора Случыка з Миколом Бянько.
3: Ігор, привітання.
4: Вітаю.
3: У Трэц, може бути, і інших соцсетках ви відсочуєте ось баталії, які розгортуються поміж білорусами і, скажімо так, гостями з усходу.
4: Ну так, ці повідомлення трапляються мені на очі. Звісно, вони греють моє серце. Приємна реакція білорусів.
3: Я зауважив просто, що навіть білоруси, які внутрі країни, якби не соромляються у виразах, так? Тобто про що це свідчить? Накипіло чи що?
4: Як мені подається, що така ситуація була завжди. Можна декларувати, якби, ну, добре ставлення до русських, і поки вони якби подалі від себе. А коли вони приходять зі своїми ось гетими такими ось поводинами дивними до тебе додому, то це вже більш якби людей дратує. І це як з гетими, ведаєте, з дикамі чи з медведями. Це ти їх якби можеш любити, як живем, але якби ти до їх не підходиш. І коли вони вже до тебе підходять, це проблема.
3: Є випадки саправди хамських поводинів, наприклад, у ТікТоку ми бачили, так і у різних соціальних сітках, відео, значить, з дівчин молодих, от зараз резонансне, які їдуть у нашому тягнику, то есть белорусская чыгунка, и здекуются с белорусской мовы, так? То есть кривляюсь, фактично там с некой погардой выказываются. И это все отбывается на территории России, на самом деле. То есть белорусский тягник, але белорусские там проводники, белорусская продукция, отповедно, харшовая, ведомые наши бренды, слодыш, кшталту, ось, и они кривляют усиляк, так? И это вызвало вот такое непримание, зрозумелое, у белорусов. Откуль у соседей вот такое ставление погардливое до мовы Украины, Белоруссии, Балтийских держав?
4: Может быть, наведаете, когда бы это были такие особенные девчины, то, как бы, можно допустить, в любой краине люди могут как-то пожертвовать за какой-нибудь мовы, ну, это будут такие одинковые выпадки, особливо никто не будет этим кичиться, а я такое может быть. Але у русских это такое ось ставлення до усіх сусідніх народів, до яких вони можуть дотягнутися. Дотягнулися б вони до австралійців, вони б тих кінгуру на русську мову переводили. Ну, просто нема сил. Ну, такі ось, така ось, такий народ.
3: Справа ж не тільки у білорусах. Коли взяти коренні народи, так звані малі народи, да, Росії, і Кавказа, і Повночі, то там вогле катастрофічна ситуація. Значить, вивчається мова або факультативна, або вогле не вивчається. Свідомість, ідентичність зникла національна. Ми бачимо, що супроти України воюють представники цих націй, завоюваних Росією, ті ж дагестанці, якути, буряти і так далі. Тобто, наскільки там ситуація страшна, от ви відсочуєте чи ні у цих народах і з їх мовами?
4: Я, безумовно, відсочую цю ситуацію, бо вона недалека для мене, бо я сам лічу представник цих коренних народів Росії, як можна називати, але це особливі народи, які мають право на незалежність. Моя бабуля удмуртка, і якби я лічу не тільки білоруса, а ще й удмурт, я не ведаю, на от хто я болі по своєму ось, темпераменту. Може бути, я білоруськомовний удмурт, тут ще треба подумати. Ви уявляєте, що русські роблять, коли спробують давити країни незалежні, які межують з іншими країнами? А что они робят с людьми, и с краинами, и с народами, которые просто у глубины этих территорий, просто все подавляется национальное. Когда человек спробует неяк поднимать свою культуру, заниматься культурным активизмом, и они просто физично людей этих изнищают. Просто физично изнищают. Я просто сейчас в учебу в Тарту я коммуниковал с, скажем так, активистами, марийцами, коми, пермяками, удмуртами, татарами, всех, кто спробует неяк поднимать национальное питание в минимальном, ось просто минимально просто, как просто люди учили больше, было максимально больше, больше учить мову. Их просто физично знищают. И створается такие ось, ну, такая атмосфера, что ты лепш не высовывайся. Выявляете, мы, как бы, мы маем свои краины от этих людей, от этого режима там москальскага трымаем праблемы, а што людзям вось, которые просто там на тэрыторыі гэтых краін знаходзяцца і быццам бы павінны гэтаму расійскаму заканадаўству падпарадкоўвацца. Ну просто гэта рускія, вось руская ўлада, рускі народ, яны хочуць усё знішчыць і просто зраўняць.
3: А от з удмуртамі якая сітуацыя з мовай?
4: Сітуацыя, ведаеш, яшчэ горшая, чым з беларускай мовай. Ну, выявляецца, што ў іх па-першае вельмі скарачаецца насельніцтва, просто катастрафічна, там, можа, 1400 засталося. Па-другое, там ужо саміх гэтых рускіх панаязджала ў Удмурцію, ці не палову, ну, насельніцтва. Ну і ўся гэта сітуацыя, вось, ну, не даючы развівацца народу, мове і культуры, жах проста. Мне так пашчасціла нарадзіцца ў сям'і двух народаў, которые маюць адны і тыя ж праблемы. Адзін яшчэ большы, чым у другога. Таму, калі мы нарэшце навядзём парадак у Беларусі, гэту Расію трэба проста разваліць, разрэзаць на кускі, даць гэтым рускім іх кавалак, хай ім там жывуць і грызуць самі сябе, даць всім людзям народ, свабоду. І все гэтыя добрыя рускі, которых мы можам пачуць, для мяне будзе добры рускі толькі той, каторы скажа, што всё, Расія, федэрацыя павінна разваліцца, адпусціць народы, каб яны жылі сваім вольным жыццём. Пакуль гэтага не будзе, як бы для мяне любы рускі гэта той самы вораг, што які ён ці добры, ці дрэнны, гэта ўсё тыя ж імперцы, злыдні і забойцы народаў, культур, мол і людзей.
3: Дарэчы, вот ілюстрацыя да таго, што ты сказаў вышэй, вельмі рэзанансная інтэрв'ю даў Кірыл Буданаў, так, былы кіраўнік ГУР і цяпер кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны, наколькі я разумею. Вось, ён сказаў пра то, што Русь гэта Украіна, ну як бы вядомы наратыў, то што украінскія гісторыкі ўвесь час там спрабуюць давесці. І што харошыя рускія адказалі, той жа Алексей Венедіктаў, адзін з слупоў харошай рускасці. Ён нават не змог нічога адказаць, ён проста як бы паставіў такі рагочучы смайлік.
4: Ну, так вось.
3: Што і требувалось даказаць? Вот што.
4: Што і требувалось даказаць? Ну, гэта, ведаеце, руская інтэлігенція, это кров ад крыві гэтага рускага народа. Яна, можа быць, трохі больш кніжак прачытала, але засталося ўнутры дзікуном. Вельмі шмат трэба сімі працаваць, але для таго, каб іх давесці, ну, да нармальнага чалавечага, ну, разумення, стаўлення, да чалавечага ладу, трэба спачатку іх ім даць іх нармальную, іх нацыянальную дзяржаву ў межах іх этнічнага рассялення. Вызваліць усе астатнія народы, которые зараз паняволеныя ў гэтай федэрацыі. І хай яны там спакойна вучацца самі з сабой культуры. З іншымі народамі ўзаемадзейнічаюць на роўных. Ну, трэба гэта спыніць, ну, нарэшце. Спадзяюся, мы дажывем да гэтага.
2: Абаронца моўных правоў Ігар Случак у размове з Міколам Бянько падзяліўся некаторымі сваімі назіраннямі адносна рэзанансных падзеяў у Беларусі і свеце.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

0: Бодрости.
1: Бероза.
0: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
4: Вишукує і читає Ян Мордань.
5: Нива з 29 липня 1973 года. Woś i wioskę Cieluszki nad reczkę Narwaj. Sama Narwa wsia w zielonych wysokich karczach laziny. Krutał jedce sierot luchołdzie, na wsielakie hlasy kryczać, swiszczuć i szczabieczuć ptuszki, a woda u race czysta je jak ślaza, praz jaje nawet rybu baczysz. Pach trawy świeżej powietra, prazrystej wody raki robieć urażenie, jakby człowieka pynął się u raji. Солты с вёски Павел Марчук принял нашего корреспондента радостно. Хочете поговорить про вёску? Коли ласка. Кольки господаров у вёсцы, кольки земли мают и як господарать? У нас теперь 72 господарки. Разом господарим на 800 гектарах. Колись было крыху больше господаров у вёсцы, да некоторые покинули землю и поехали в город. Давней тут была терасполосица. Земля лежала в долгих и в узких загонах и в ковалках. От 1971 года и до нас дошла комасация. Прошло, бачите, только 2 года, а якая велизарная познака зробилася в вёсцы. Дякуючи камасації і раніше проведеній меліорації, де штучним угнаєнням, ми тепер збираємо стільки збожжа, що воно нам у стадоли не змішається, а бульби і не перебереш, хоча земля у нас слабая, 5-6 клас. Колись середній господар на поучастку 7-8 гектарів тримав одну-дві дойні корови, які з недохопу паші давали мало молока. Тепер на тим же поучастку тримають 3-4 дойні корови, плюс молодняк. Вёска щодень продає для одної тільки молочарні 1300 літрів молока. А є господари, що самі продають по 30-40 літрів у день. А як у вас з м'ясом? Так само добре іде. Я, як солтис, видаю квитанції на живйолу, яку господари в'ядуть на пункт скупки у риболах. Щомісяць видаю по 100 і більш квитанцій на свиней і по 50 і більш квитанцій на бидла. Це в 2 рази перевищає кількість, яку віддавали ми у час обов'язкових поставок. Свиней у нас годують много. Некоторі господари тільки на скупці продають по 10-15 вепрухов у год. Продаєм ще й збожжа державі, рази у 2-3 більш, чим колись. А бульби 5 разів більш. Ваша вёска славиться вирощуванням огурков. Вёска наша здавна садить і продає огурки. Дякуючи добрим огородам над речкою, яни у нас добре ростуть. Частку їх летом розвозим і продаємо в Білостоку, Бєльську, Гайнівці і по інших ринках. А шмат огурков засолюємо на зиму і топимо в воді. У нас кожен господар цим займається і засолює від 5 до 10 бочок зимою чи весною продаємо їх. На недохоп роботи чую не наракаєте. Работы, правда, есть много. Вось улетку, коли придет рабочая пора, то работы тады полна. Треба и в поле управиться, и дома все нарыхтовать, и накормить живьелу. Такой розной дробной господарской работы ниякими машинами не заменишь. Много треба робить руками, а тих рук на вёсце мало. Молодь у нас уся учится в школах. После 8 классов иди далей. Что ж зробишь? Такая им дорога. Але, коли вивучиться, дык на господарку уже вертаться не надто хочуть, хоть бы на вёсце было и найлепш. А чому? Добре було б, каба об гэтым урад поклопотівся, бо і нам потрібні розумні люди. Розмову вёв Матвіюк.
0: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Тільки серцем на хвалях Білоруського радіо «Рація» на початку чергової музично-інформаційної години. Сьогодні у понеділок, 25 травня. Вітаю, шановне господарство. Традиційно зичу всім доброго дня, доброго настрою, доброго здоров'я. Перед мікрофоном Олесь Дубовець. Запрошую чергову музично-інформаційну годину на хвалях Білоруського радіо «Рація». Тут є ще AC/DC. Тут є ще Гару. Так само «Above the Golden State», «Relict», да інше, не буду всіх перелічать. Хай, може, для когось буде сюрприз. Наві Бенд, до речі, кажуть, що вельми добрий концерт був у Варшаві. Я не присутнічав, але веру. Що тичиться цікавостки, чергової цікавостки, цікавінки з моєго боку, дик довідаєтеся ви, ну, хвилинок, може, праз яких там 12-13, про такі дві доволі нечакане, але вельми логічне, на мой погляд, прикмети високого інтелекту. Ось.

0: грузинской гостепримай демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.com.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Алесь Дубовець на календарі 25 травня. У такий ж день 1787-го у Філадельфії під старшинством Джорджа Вашингтона собрався конвент, названий Філадельфійським. Він проходив з 25 травня по 17 вересня і першопочатково був задуманий тільки для виправлення і удокладнення існуючих законів. Але у ході дискусії удільники конвента перейшли до створення нового документа – Конституції США.
1: Нагодник!
3: 25 травня 1869-го постановкою «Дон Жуан» Моцарта була відкрита Венская опера. Долгий час лечилось, что гэты будынок один из лепших театральных будынков свету, а сама Венская державная опера стала найбуйнейшим и ведущим оперным театром Австрии, центром музычной культуры краины. У 1945 годе при бомбардировке города будынок театра был разбураны. Он был обновлены только у 55 годе. Сегодня Венская державная опера – одна из ведущих оперных сцен свету. И она по праве лечится захавальницей лепших традиций Венской класичной школы.
1: Нагодник.
3: 25 травня 1907-го у Вильні отбылся съезд наставников, на яким был створен Белорусский наставницкий союз, профессионально-политичная организация белорусских наставников. Он ставил своей метой реорганизацию системы освяты на широких демократичных основах для уздыму громадянской самосвядомости и культуры народа. Выступал за светский характер освяты, отмену сословных, национальных и религийных обмежеваний у сферы адукации. І передачу школьної справи у розпорядження демократично вибраних наставницьких советов, які обдійнічали під контролем органів місцевого самокерування. Однак в умовах реакції, що наступило після пораження революції 1905-1907 годов, Союз не змог розгорнути широкую діяльність і фактично спинив існування.
1: Нагодник.
3: 25 травня 1977-го у кінотеатрах почався показ фільма «Зорні війни. Епізод 4. Нова надія», першопочатково випущений под назвой «Зорные войны». Это эпичный науково-фантастичный фильм, снятый Джорджем Лукасом, який з'являється першим по году выпуску и четвертым по сюжетной хронологии. С бюджетом у 11 миллионов долларов фильм стал одним из самых популярных на той час, заробивший 215 миллионов долларов у США и больше за 337 миллионов во всем свете только под час кинопрокату. А кроме того, фильм отримал 6 узнагород киноакадемии.
1: Нагодник!

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на ці репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Наша, бо то для мене найбільш відоме, де що знаходиться з тих старожитних чи більш давніших городів, типу Берещі, Драгічин, Бєльськ, Городня, Сураж, таких, а не там, скажімо, Гайновка, Білосток, так само. Байструк капіталізму, як Сократ Янович казав про Білосток. Ну, то ти є старожитний, я кажу, Бєльськ, ну то ж я там був. Але чому він над Нарвою? Мало того, що над речкою Нарвою, то ще на правим бережі цієї речки Нарви знаходиться. От така була докладність. Але то цікаво, як убачить Бєльськ Подлаский, Бєльськ тоді називався, на правим бережі Нарви.
1: Залежить від назиральника, який він вибере для себе проєкцію описання. Стояв на правому березі, дик по правий бок, стояв на лівий, дик на лівому.
0: Так само залежало від того, від куль гети оповідальник пізніше, який розказував для картографа, глядів, чи, скажімо, йшов від витоків, чи від вуща гетої речки. Ну і там глядів, де ширей була, подумав, що відтуль на правим бережі, а тут було на лівим бережі. Саме головне, що гети я мапи, вони мають значення, відомо, колекціонерське, історичне, усілякає, але, скажімо, ну, картографічне, то я не докладне, тут відомо, що. Але гета мець свою мапу, як Оля вспомніла, тіє мапи. Кожен білорус повинен мець.
1: Так, менавіта Радзівіловська мапа стала той візитною карткою, яка і повинна бути у кожним інтелігентним білоруським домі. Без яє, як би, одразу показник, що люди мало читають і не цікавляться історією Білорусі.
0: І тут у гетей книжці я так само знайшов описання гетей мапи, ну, не тільки описання мапи як такої, але так само, які там зроблені були помилки. Але помилки не такі, скажімо, що ще не так було названо, є тільки то, що відлегласть вогуле була інша, чим ще вона у речаїсності. Ось ціла картка папери і подаджена, де яно відхилена від сучасної розположен, наприклад, город Слуцьк, чи перла житті вогуле був, а де на мапі представлений у відносинах до меридіанів і паралелів, особливо до паралелів. До речі, тоді нульові паралель, коли створали гетую карту, проходив праз востров Тенерифа, неподалок Піко де Тейде, гета найвищайша гора, вулканічна гора на Тенерифі. 3717 метрів був там.
1: Так, справді, на мапі виглядає так, що Слуцьк позначили не тому, що він там знаходиться, тому що на мапі є вольне місце, бо, звісно, городи більш один до одного притиснуті.
0: О, я тут ще маю тут такий доволі текст цікавий, що у той час, на, скажімо, на карті з Ебсдорфу, одна з перших середньовічних картографій Західної Європи, уже свідчення у Східній Європі про гета уже було. Однак розположення елементів з усім не було згодне, може не з усім, але не завжди було згодне з речаїсністю. Не були прані пораз картографів середньовічних такі відносини, як гідрографічні, політичні і етнічні на землях у Східній Європі. Що треба сказати, протривало до сьогодні. Політичні, етнічні і інші елементи, скажімо, у Білорусі. Як лічили гета Росія, так і лічать. Многі ще.
1: Так, і більшість мапів, які дійшли до нашого часу, так чи інакше виконували воєнні мети. У першу чергу, ось, є мапи, там, де адлюстровані тільки воєнні об'єкти, де знаходиться штаб, як поділена територія під час битв. Велика частка мапів 19-го століття, початку 20-го, гета менавіта карти штабів різних країн, які ділили Білорусь у тим ліку.
0: Але не глядячи і на гета, усе ж таки треба сказати, що і перші мапи вже з гета 16-го століття і по гетіє картографію воєнну, вони були вельми корисні і вельми придатні так для різного типу гандлярів, для воєнних і для політичних планів експансії чи християнізації у Східній Європі, як тоді говорилося. Ті карти все ж таки були придатні для якоїсь мети.
1: В принципі, любая мапа для гэтага падыдзе, галоўна, якую мэту чалавек мае на увазі.
0: О, так што мы ў перадачы «Рацыя ў падарожжа» гаварылі пра Беларусь на старажытных картах, але тут толькі можна гаварыць, што яшчэ, думаю, яшчэ пагаворым пра такія менш старажытныя, але такія ўжо з 20-го, мо 19-го стагоддзя, дзе можна штосьці адшукаць з гэтых картах, ці сапраўды захавалася. А сёння былі з вамі
1: Юрка Ляшчынскі
0: і Вольга Шамашка. Да сустрэчы.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы.

0: точку эфира «Трансграничная радиорация».
1: Парадой. Вітаю, шановне, сьогодні 25 травня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Кіті Кален, Джесі Колтер, Пол Уеллер, а так само гурти Family, The Tokens, Пісняри, Scorpions, Megadeth, Guana Apes, The Three Days Grace. Долучайтеся. 25 травня 1922 народилася Кіті Кален, справжнє ім'я Кэтрин Калінський, американська естрадна співачка. У 40-ві вона співала з біг-бендом, а пізніше стала виступати сольно. Відомая по композиції «Little Things Mean a Lot», самая популярная пісня 54-го года, яку тоді ведали усі, у кого був радіоприймач. Blow me a kiss from across the room.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 25 травня 1976-го народилась Сандра Насіч, вокалистка альтернативной команды Guana Apes. Народилась у Німеччині у сім'ї емігрантов з Хорватії. Guana Apes прошли довгий шлях от выступов у барах и дискотеках до статусу гурта первой величины у таких країнах, как Німеччина, Португалия, Нидерланды, Хорватия и Польща. Их дебютный сингл Open Your Eyes у 96-м годе трапил у десятку лепших хитов у Німеччині и заставался у сотни тягом 30 тыдняў. Сингл Lords of the Boards, які быў напісаны для чэмпіянату Европы па сноўборде 98-го года, стаў буйным хітом і зрабіў іх дэбютны альбом Proud Like a God платінавым у Нямеччыне і залатым у іншых краінах Европы.

0: У Білорусі 15-та, у Польщі 14-та година. Делегація білоруських демсілів знаходиться з офіційним візитом у Києві. Репресії не спиняються. Стала відома в Пєратрусі у ще одного активіста, який з'їхав з Білорусі. Перша у Польщі бібліотека поп-культури відкриється у Білостоку. У студії з нафінами Анна Шайковська. З першим офіційним візитом у Києві знаходиться білоруська демократична лідерка Світлана Тихановська і представники її команди Павло Латушка і Валер Мацкевич. Для мене цей візит важний з пункту глядження демонстрації нашої солідарності з Україною і з українським народом, який змагається за свою свободу і територіальну цілісність уже 5 років повномасштабної агресії. Написав у своєму телеграм-каналі намісник керівниці об'єднаного переходного кабінету керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Під час знаходження у Києві він планує провести особливу зустрічу з директором департаменту міжнародного права і міжнародного правового супродіяння агресії МЗС України Антоном Каринєвичем. Гэта зустріча відбудеться у розвитку попередніх зустріч. Планує обмеркувати можливу допомогу з нашого боку, з боку об'єднаного переходного кабінета і НАУ у питаннях збору доказів для передачі прокурору міжнародного кримінального суда у межах розслідування, яке вже ведеться по факті незаконного переміщення українських дітей з часово окупованих територій України у Білорусь, пише Павел Латушка. Нами вже представлені два великі об'єми матеріалу. Я особисто зустрікався з старішим слідчим прокурора міжнародного кримінального суда і передав матеріали прокурору МКС. Так само відповідні матеріали процесуально ми передавали Генеральному прокурору України, означає політик. Репресії у Білорусі не спиняються. Правоохоронцям стало відомо про пєратрус у ще одного активіста, який з'їхав із Білорусі. Вітебський активіст Дмитрий Корнієнко, який вимушено праз політичні переслідування покинув Білорусь, повідомив об пєратрусі у його свояков. Як пише на своїй сторінці у Фейсбуку, це відбулося 21 травня. Цитата: «Офіційна знагода святкування Дня волі. Неофіційна, як у гэты день не виходили на жалобні мероприємства, присвячені Дню політв'язня», відзначив активіст. Правооборонці Вітебської весни нагадали, що у Білорусі супроти Дмитрія Корнієнки ведуть некілька кримінальних справ. На сайті МУС його згадують як удільника екстремістських формуванняў, проєкту «Християнська візія» і Вітебської ініціативи «Народний депутат». Слідчий комітет наклав арешт на вітебську кватеру активіста. Силовики ходять до його родних у Білорусі як на працю, і не тільки з обшуками. У батьки Дмитрія двойчі брали генетичний матеріал. Сьогодні у сакавіку на сайті Міністерства юстиції Росії прозвище Дмитрія Корнієнки з'явилося у переліку так званих іншоагентів, як удільника ініціативи «Християні супраць війни», відзначили правооборонці. 21 травня пєратруси провели у більш чим 10 свояков активістів і правооборонців, які виїхали з Білорусі. Подляшша. 25 травня у Подляшской ксюшнице имя Лукаша Гурницкого в Белостоку отбудется открытие нердотеки, первой у Польши библиотеки, целком присвеченной поп-культуре, фантастице, манзе, комиксам и гульням. Координатор проекту Себастьян Каханец отзначає, что нердотека задумывалась как место встречи с участной библиотеки, гаминкром и фан-культуры.
1: Coś takiego jak nerdoteka w Polsce nie istnieje, tak? My jesteśmy pierwsi jako biblioteka, bibliotekarze, którzy to coś takiego otwieramy. No to się spotkało z bardzo dużym entuzjazmem pani dyrektor, która pomyślała sobie, że faktycznie, no, wszystko co tu jest, jest do udostępniania, tak? Można sobie to wypożyczyć, tak jak wcześniej, komiksy, manga i tak dalej, ale to też jest taka przestrzeń, że można przyjść, pograć sobie, no po prostu posiedzieć, nie wiem, podładować telefon, obejrzeć sobie film na VHS-ie na przykład, tak?
0: Nowa prostora będzie dziejniczać u budynku Podlaskiej Książnicy, co po ulicy Składowskiej Kiri, Белостоку. Урочистое открытие нердотеки отбудется сегодня о 16 године. В день открытия запланованная дискуссийная панель, присвеченная роли поп-культуры у формовании сучасных поколений. Нердотека будет открытая для читачоу с понеделка по пятницу, как простора для читания, гульняв и культурных сустрэч. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 да 24 градусаў са знакам плюс. Вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
2: У нашій публіцистичній передачі «Ми бачимо» Юрка Лещинський вітає. Наша гостя – це спадариня Лариса Щиракова. Вітаю в студії Радіо Рація.
3: Усіх вітаю так само.
2: Ви опошнім часом, хоча не опошнім часом, етна фото сети. Це ваша, якби така, теперішня головна ідея життя, може? Так?
3: Ну так. Тому що, в принципі, я етнографією, фольклором займалася вельми давно. І з 21 года я долучилася до громадської краєзнавчої молодіжної організації «Талака». І ось з гэтых часов, з 91 года. І з гэтых часов йде моє захоплення білоруською етнікою. Ми ходили в експедиції, ми бачили селянський побут, ми записували фольклор, ми записували пісні, ми записували оповіди. І я таким чином проніклася духом цим всім селянським, етнічним. Ну, але на той момент я була журналістка, спочатку наставницею, потім журналісткою, і це не так актуально для мене було. Ну, тобто, це було як хобі. Але у 22-му році, коли у мене не було вже можливості займатися журналістикою за опасенням переслєду, і я вирішила реалізувати цю свою хотілку спроковічну і займатися ось етнічними фотосетами. І для цього були передумови. З одного боку, я розбиралася у етнографії, а з другого боку, у мене була колекція, яку я акурат і збирала з цього 91-го року, таких тканово-вишиваних артефактів. І, відповідно, там я маю шмат і одіння. У мене є мужчинське, жіноче, і постілки, рушники, обруси. Шмат усього маю. То бок, є така матеріальна база, є жадання гэтым займатися, тому що, коли я починала тоді, мені подалося, що у 22-му році у мене конкурентів не особо було. Зараз я про 3 роки вийшла з турми, бачу, що є конкуренти, люди займаються гэтым, фотографи, але все рівно ніша. Ну, наприклад, одна справа, коли гэта етнофотосети і модель апранута у репліки, фактично сучасні копії, які повторяють аутентичні речі. А у мене аутентичні речі, і ну, воно бачно, воно одразу бачно. Ось гэта аутентична реч, і вона абсолютно трушно виглядає. Одразу ти бачиш, що гэта така ось стара реч. А ёсць то, що зараз роблять, так, повторяють узори, повторяють крой, але нітки сучасні, тканіна сучасна, і вже мені видається, що вже немагчимо відновити і зробити такий образ старожитним. Поэтому моя перевага у тим, що я здимаю людей у аутентичному одягненні, у тим, у чим люди ось ходили 100 років тому.
2: Ви вспомнили вже, що після того визволення, це мало місце, здається, у приконці минулого року, а осудили вас, ну, за 20-й рік, так можна сказати, бо в 20-му році там усі були винуваті для режиму Лукашенки, у 22-м чи 3-м трапили в турму.
3: Наприкінці 22-го, снежень.
2: То гэта ваша пасія була перервана?
3: Я вам скажу більше, що, в принципі, в 22-м році, коли попризнавали екстремістським уже весну і Белсат, і все, то есть мені сябры вельми шмат писали у месенджерах, так, телефонували і казали, що ти там сядзіш, тебе арештують. Давай, лахи под пахи, бери свого дзіцёнка, з'їжджай, уцякай. Чому я гэтага не зрабіла? У тым ліку, тому що я занялася гэтымі этнафотосетами, і гэта до такой ступені мене натхніла, і гэта до такой ступені мне падабалася. Я просто днями, я альбо скроліла стужку, там, глядзела, як калегі, наприклад, українські, бо там это вельми развіта, як яны гэта здымаюць, так? Некі такі ідеї падглядала. Я ездзіла па вёсках, скупала гэты артефакты, які мне, чаго мне не хапала для стварэння такого класнага, прыгожага вобраза лука. Вось. І я вам скажу, что гэта вот моё натхненне, вот гэта моя дзейнасць, актыўнасць на фотосеты, яны просто прыбілі гэты страх ары, што натуральна, што ён быў, і што гэта я ўжо адчувала, што гэтым всё натуральна можа скончыцца. Но до такой ступені мне было прыемна гэтым займацца, до такой это такое мне давала задавальненне і натхненне, што просто вось гэта моя актыўнасць, яна прыбіла страх ары, што. Ну, і у тым ліку і з-за гэтага я, ну, засталася ў Беларусі, не гледзячы на тое, што гэта было небяспечна.
2: Ну і небезпечно оказалося, небезпечно, саправды, бо все ж таки вас осудили, і посадили. У зняволенні були пару годів, потім уже, коли це визволення було...
3: 11 вересня.
2: О, 11 вересня, значить в другій половині 25-го року визволили, але уже не можете хіба робити. Ну, бо не у Білорусі. Тих автентичних фотосетів, тих автентичних народного одягнення і всього того, що б робили у Білорусі, бо ви вже не у Білорусі. Чи тут на Подляші, на Білосточчині, можете этим займаться?
3: Это, конечно, территория болю, как каже один мой приятель. Конечно, я человек, який вельми любить белорусскую этнографию, особливо ну, гомельский вариант. Натурально, что я как бы поза контекстом, натурально, что я не могу поехать в этой локации. Але одежду я маю свое. Тут такая вот частку коллекции я перевезла. Это аутентичное одежда, жаночая и мужчинская. И у любом выпадку на Подляше есть, например, Подляский музей народної культури, так? І там усі гэтыя хаты, саламяныя стрэхі, і цудоўная локація, наприклад, для этнічных фотосетов, вельмі добра выглядае все гэта на фоне сялянскіх этих хат. Апроч таго, і на природе можна здымаць таксама. Захавалась же, в принципе, белорусская вёска,
2: як белорусская вёска, так.
3: Да. І захаваліся аутентичныя гэтыя хаты на Падляшы, і я думаю, што я яшчэ не даследавала, туды не капала так глыбока, таму што я ўсяго 3 месяцы жыву ў Беластоку, але ў планах, канешне, выезды туды і ў планах, канешне, фотасеты на фоне менавіта гэтых беларускіх хат. Подляских.
2: Ну, тут я хочу сказать вам, что почали вы аккурат спознавать Подляша от этого официального Подляского музея в Белостоку, докладнее в Василькове он находится так, в Подляском музее. Там и она, крышку та подляская культура представлена, я не боюсь это слово, она скривлена там. Там больше представлена Подляша как польская частка польской культуры и так далее. А Подляша это не есть до конца польская, чи докладнее подляхами с значит, не належить до ляхов, до поляков. Значит, то есть белорусская культура. Часткова, может быть, и полеская перешакается с этим. Але это не есть польская культура. А там представлена как польская культура. Так что тут и треба больше поездить по Подляше, по самых вёсках. Вам тут пораю этот музей малой айчины у Студзівода.
3: С удовольнением.
2: Так.
3: Юрий, я ж у початку шляха, і дякую Богу за наводки.
2: Там варто поїхати, там ще є автентичні колективи. До речі, Лемерва, скажімо, чи Осочники, такі колективи, які тут виступає у народним своїм одженні, але тим одженням, яке було тут характерне для цього регіону, для Подляша, і то не для цілого, а менавіта для тих пару гмінів, пару в околиці Бєльсько-Подляського, так скажімо. Це є, вам пораю і так само ёсць, але гэта ўжо так само стылізавана, як рыху, не? Скансены. Па розных вёсках, таких на Падлашы, такія скансены, ці прыватныя музеі, такое штосьці, ёсць. І там так само можна паехаць і паглядзець, як гэта выглядае.
3: Ну, буду ўдзячна за інфармацію, дзе это ўсё ёсць.
2: Так, трэба, то я вам перадам гэтыя інфармацыі, дзе, як штосьці можам паехаць і разам штосьці пакажу, ці музей беларускай культуры ў Гайнаўцы. Так само ён тут уасабляе якусь такую тое. Так што тут перад вамі, ну, адкрываецца новы свет Падляша, ну, так. І Падляша аўтэнтычнага так само.
3: Я адкрыта абсолютно, вельми хочу гэтым займацца. І мне цікава і Падляскі регіон, Кадаска.
2: Бо у нас ёсць шмат такіх народных калектываў, якія, ну, спяваюць беларускія народныя песні, фалькор апрацаваны, фалькор аўтэнтычны і так далей. І тэатральныя калектывы ёсць, яны часам у аўтэнтычных строях выступаюць тым адзенні. Часам гэта ёсць адзенне, прысланае праз калісці, як былі яшчэ адношыны з Рэспублікай Беларусь, з Рэспублікі Беларусь, і яно не зусім характэрнае да данага рэгіёна. Калектыў з Падляша выступае ў народным адзенні з Віцебшчыны. Ну, але так і так само буває.
3: Ага.
2: Не у аутентичним то не шмат, бо воно, як ви казали, воно таке кришку, таке більш убоге, так?
3: Так.
2: Такое, ну, відать, що це є ну, старое.
3: Ну, це не сценічне. Ну, сцена вимагає нечто такої, да, такої, яскравості, такої так. Одностайності, всі повинні бути у однольковому, розумієте? Ну, я б не сказала, що убого. Ну, для мене це от аутентично, це не синонім убога, а це, ну, трушності, от, я не знаю, як це перекласти на белорусскую. Это вот этот дух, вот так обочуть дух этой культуры, так? Треба опрануть эту сорочку, треба опрануть этот андарак, это, ты пояс завязать, разумеете? В этом сценичном не отчуешь это. А ось у этом сапраўдной льняной сорочки, якая почалася с того, для этой господинки, якая ее зробила, она почалася с того, что она посеяла лен. Разумеется, а скончилася вот этой сорочкой. Это великий, это таки великий шлях. Она не такая яскравая, и она не такая махшима пригожая. Но для меня это невероятно пригожая речь.
2: Я еще помню на вёсках, когда на записи ездил людей, и они рассказывали про то, что може тепер не у той час, але у свої гади дзяцінства то яны пралі лон, там сеялі, пралі лон і так далі, і все робили тоє, і вибивали, каб потім уже вишивати, значить робити
3: ткать
2: полотно, а потім уже вишивати, ткать і робити сорочки, які ще там льняні на гавіці, ти не ведаєш, були, але щось було, прача. Не тільки лон, з різних яни
3: вишивали. Ну, лон, канапля, вовна.
2: Тепер канапля то крышку заборонена, да, з інших причин не звучить.
3: Ну, але канапляні сорочки ж так само були разві.
2: Так, так, були, ну то ж полотняні, то ж не було все льняне таке,
3: ну, так.
2: Льняне то святочне. Чи зробите здымку для тих, які захочуть, каб були здымки у якимсь там одженні? Комерційно, приходите, слухайте, я хочу в білоруським народним одженням, а ви скажете, яким? Ну, з Вітебщини, добре, з того регіону, а з іншого, зимовим одженням, літнім одженням, якимсь там робочим одженням, чи якимсь іншим ще?
3: Тут ситуація така, що, знову-таки, повторюся, що я у початку шляху, так, покуль я маю збільшого, це святочне одення, святочне таке, це амаль все святочне одення, і яку використовувалась там, в церкву ходили, під час ритуалів ніякі, там, хрещбіни.
2: Шлюби. Шлюби, да, так да. Само, там, як пригоже було.
3: Ну так, так. Покуль у мене є ж нечто і на вулицю. Просто всього, во-перше, все не перевезло, а по-друге, все це буде, да? Я вам сказала, що я тільки 5 місяців у Білорусі цим займалася, фактично. Тому що до цього я збирала все це безсистемно. Просто мені щось траплялося там, не ведаю, на барахолке, наприклад. Я обов'язково куплю, да, альбо під час експедиції. Але так мати накеравана, ось я ж для фотосета, я ж не думала, що я буду цим займатися. Але то, що ви кажете, да, мені би хотілося мати, звісно, не тільки гомільські строї, тому що я сутикнулася з тим, мені одна жінчина сказала, я навіть не буду глядіти твій аккаунт, тому що мені цікавить тільки панямонський строй. Мені ваша гомільщина не цікавить. Ну, білоруська наша. Навіть до такої ступені, що чоловік цікавиться народною культурою, але тільки свого регіону. Але от тільки подаває тільки панямонський строй. Тому, конечно, у планах есть медь, конечно, и берастейская нечто, там на угол такая шиковная кацкая традиция. Есть и берастейские строить, есть такая мощность, это, в принципе, ну, купить что, нечто можно. Купить и замовить некую реплику, как был образ сконченный. Ну, так само там берастейская, городенская, нечто такое-то панямонские это строи, там, Свитепшины, из Могилевшины. Конечно, это у планах. Зараз я такое реализовать не могу, зараз я могу пропоновать только гомельское святочное одение, мужчинское и женочное, подлетковое, махчима. Так, у меня вельми мало еще для десятчего одения, потому что аутентичное оно вельми кепско заховалось. Потому что я же речи купляю аутентичное, а як так отрымалось, что я не ведаю, чему. Сколько я не была в экспедиции, сколько я там где-то не шукаю, ну, нема десятчего одения. Ну, и оно такое традиционное, оно было не надто оздобленное, оно было не такое, ну, вельми простенькое. Как бы это было коммерцийно поспехово, мне треба принамсі, хай собі по одним строї з кожного регіону Білорусі. Скажем так. Хотя в Беларуси вельми шмат строев, ну, принамсі там берастейский, хотя там и малорыцкий, там и турогородянский, там шмат строев, потому что строев это же не областная одинка. Это она вот может быть дробнее, чем район. С каждого района я хочу иметь так само строи, как клиент мог выбрать, у чем он хочет фотографоваться. Да.
2: А скажите, белорусская культура так на угол, это обопирается на это вязковая культура, корани вязковые, или это, скажем так, сама можна шляхоцькая, мешчанская. Тут ну, так само яны мелі своє одзенне, адрознівалася ад гэтага паўсюднага беларускага вязкова.
3: Ну, про што мы тут можам казаць, да? Про захаванасць. І калі мы кажам про некае шляхецкае одзенне, то па першаму шлях ты той было не так і шмат, так? А па-другое, это одзенне просто не захавалася. Я не ведаю, якім чынам. То есть это трэба просто...
2: Ну, але цяпер усе беларусы, прынамсі большасць у дыаспары адклікаюцца, што мы ўсе шляхоцкае паходжанне.
3: Так, так. Акурат... Я это так само хотела сказать, что я отчуваю себе, конечно, эти селянские корани. Я отчуваю себе, у меня мать с одного боку это Ветковщина, с другого боку Наравлянщина, так, по лесе усходнее. батька бы батьки из Гомельского района. То есть я чуваю все ж таки свою вязковость. Мне там комфортно, мне комфортно в этом одении, я люблю спевать гэтые спевы. То есть я популяризатор восьминовито гэтай культуры. Не критикую людей, которые там хотят реконструировать шляхетское одение, которые лечат, что Беларусь это не только лапти. Но просто я апологет белорусской селянской культуры, народной культуры. И она лепш заховалась, я володую вот этими артефактами, так, я могу это помацать, я могу это глядеть каждый день, любоваться гэтым. Мне это имманентно, уластиво, мне вельми все это подобается. То, что зараз уявление про белорусскую культуру поширается, что все ж таки белорусская культура не только это селяне, але и все социальные слои, это чудовно, это просто чудовно. Но просто ну, особисто для меня это вот селянство.
2: Литовская культура обопирается на селянской культуре, на мужицкой культуре. Польская, и они пошли у шляхотская, это наша польская шляхта, ура. Ческая, это мещанская. Это у них мещанство, как бы было, то их прослойкой ведучей культурной. Ну, тут разные народы имели тую прослойку, якая идентичность национальную показывала больше.
3: Беларусь – это 100% селяне. Это символ белорусскости, все-таки для меня это селянство. Потому что же мы маем такие регионы, как Полесье, труднодоступные, это болотистые мясовости, где аккурат вот эта традиционная культура, и она из-за вот этой вот тяжкой досягальности, она вельми там моцно заховалась. И это в таком архаизированном выгляде, и этом она вельми каштовна.
2: По переписам населенства, знаменитая больше под 90% белорусов проживала на вёсках, скажем, 100 годов тому, чи на еще какие там не целые 100 годов тому, чи больше на вёсках проживала. И это были селяне. Теперь аккурат вельми поменялось. Беларусь стала вельми такой урбанизованной краиной. Навод больше у городах проживает, чем, скажем, у Польши, чи в Чехии с тем, у городах проживает.
3: Урбанизация, але это процесс объективный.
2: Але это не значит, что культура поменялась, как бы то и походжение, то корени культуры. Лариса Щеракова, наш гость передачи «Мы бачим». Дякую за подарення, Лариса.
3: Дякую за запрошення, господар Юрій.
1: «Ми бачим» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Сёння пачаўся афіцыйны візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў. Амаль адразу пасля прыбыцця дэмакратычная лідарка наведала месцы пахавання беларускіх добраахвотнікаў, якія загінулі ў абароне Украіны. Пра значэнне гэтага візіту для Беларусі Сергей Апанович празмаўляў з палітычным аналітыкам Вадзімам Мажэйкам.
1: Адбываецца візіт Светланы Георгиевны Тихановской у Киев. Как на вашу думку, какая мета визита и какие, ну, можно сказать, интересные встречи?
2: Этот визит абсолютно чаканы и долго чаканы и логичны. И он символизует все змены украинской политики относно Беларуси, которые бачим апошнім часом. Ну и, власне, поскольку Зеленский запрашал, домовлялись, то логично, что этот визит отбылся. Это исторично важно, что беларусы и вольная Беларусь представленная своим президентом у Киеве. Это то, чего уже николи не было. И фактично зараз это махчимость продемонстрировать, насколько белорусы ясным максимально выйде не у одним кошику с российцами, а у одним кошику с украинцами. И это максимально ясная демонстрация и нашей поддержки Украине, и, соответственно, украинской поддержки белорусского громадства, того, что Украина поделяя беларусаў і рэжым Лукашэнкі, і таму я маркую, зараз гэты візіт будзе спрыяць не толькі вось такім сімвалічным рэчам і сімвалічнаму падзелу. Таксама можа шмат у чым зрушыць якія пытанні адносна беларусаў ва Украіне, адносна магчымасцяў супрацы, бо зараз будуць прыняты палітычныя рашэнні, будуць публічныя палітычныя заявы, якія далей ўжо дыпламаты будуць імплементаваць. И ясно, что это такие дипломаты, как бы, призначены Киевом Ярослав Черногор и призначены Тихановской Светлана Шасильна.
1: Как вы думаете, можно отказать этим критикам этого визита, что покуль что нема не запланировано никаких встреч с белорусской супольностью в Киеве?
2: Ну, я думаю, что критикам визиту доброе питание, а они ведают докладную программу визита, которая не анонсована. Бо мне кажется, просто так нормально, что у любых политиков есть критики, але, ну да, часом критиковать визиты, которые і літаральна як один тому пачаўся за тое, што яшчэ не адбылись нейкі стрэчы з беларусамі. Ну, маркую, такія крытыкі заўжды знойдуць, за што менавіта пакрытыкаваць. Можна пакрытыкаваць, ведаеце, што ўсе беларускія палітыкі асабіста не пайшлі ваяваць на фронт і там не загінулі. Знойдуцца крытыкі і за такое. Таму я ўпэўнены, што стрэчы з беларусамі будуць, і натуральна, што будуць. Так, в прынцыпе, сярод тых, хто сустракаў, бачу па фотаздымках Светлану Ціхановскую на пероні ў Кіеве, таксама былі беларусы. Але дакладна праграма будзе насычаная, таму я думаю, усе сустрэчы адбудуцца, якія трэба.
1: Ці можа вы бачылі ўжо нейкі каментары і афіцыйна Кіева наконт вось гэтай сустрэчы?
2: Мне здаецца, лепшы каментары ще перед встречей дал керівник українського МЗС Подар Сібіга, коли на некі стони Лукашенки отказав, що нам не треба розмовляти з Лукашенком, у нас є з ким розмовляти з Білорусі, ось Світлана Тихановська зараз приїде. Мені здається, це яскрава ілюстрація відносно того, що Київ сприймає менавіта Світлану Тихановську як представницю держави Білорусь, білоруського народу, з якою він бачить сенс стратегічно комунікувати, стратегічно домовлятися, да і тут тепер так само вирішати питання. Ось, мне здається, український головний коментар відносно візиту на даний момент.
0: Говорив політичний аналітик Вадим Мажейка. Чекається, що під час візиту Світлани Тихановської у Київ проведе вона там шерох зустріч з українськими політиками і представниками громадськості. Всі подробізності візиту не оголошуються в мірах безпеки, бо амаль щодня йдуть обстріли Києва. Однак відомо, що наведала вже Світлана Тихановська місце поховання білоруських добраохотників, які загинули в Украине. Призначение этого визита теперь у нас поразважає былы жыхар Киева, теперь координатор супольности Майдан Батумі Алексей Северинка, с яким размовляє Сергей Апанович.
1: Зараз відбувається візит Світлани Тихановської в Київ. Цікава ваша реакція як українця. Що ви на кон гэтого думаєте? І, ну, от, може, поділитися своїми думками.
3: Ну, ось зараз я подивився цю новину в телеграм-каналі українському. І ось я бачу, значить, реакції вподобайки. 51 сердечко. Ось я зараз натисну вже 52. 22 великі пальці догори. 14 великих пальців вниз. Та, значить, дві вподобайки – це така, якби смайлик в роздумах. тобто не визначився. Ще не так багато, бо ще ранок. Що я думаю? Ну, я думаю, що це дуже значна подія. Ось, і справа тут навіть не в особистості пані Тихановської, бо чи є вона лідеркою білоруського народу, там як це вирішувати білорусам, звісно. Але такі візити, вони ж не стаються раптом, бо вони заздалегідь узгоджуються.
1: Але ти візит рихтувався там год, так, більш, два, не
3: так, їду. Так, десь так. І це ще зважаючи на те, що й досі Україна має дипломатичні відносини з білоруським режимом. Ну, тобто це серйозно. Я думаю, чи не зрушиться нарешті ставлення офіційного Києва до Білорусі. Ну, відверто кажучи, ось це питання офіційний Київ дещо ігнорував ще й досі. Ось, а марно, бо я вважаю, що білоруський напрямок – це він має бути пріоритетним для нас.
1: Я відаю, що позиція до сьогоднішнього часу не визначена з доброохотниками, які воюють на фронті.
3: Так, так. Ну і багато з ким. Так, так. Білоруські добровольці, що воюють зараз на фронті, і багато білоруських, наприклад, волонтерів, ось що мешкають в Україні, наприклад, і теж роблять багато чого. Там є багато питань там і з посвідкою на проживання, і з можливим громадянством, ну, багато чого. І це стосується і взаємодії з білоруською еміграцією. Ну, там багато невирішених питань, не те, що навіть невирішених, а таких питань, що, ну, просто вони десь там під килимок, знаєте, наче питань нема, наче білорусів просто не існує. А це дуже-дуже велика помилка. Як на мене, ну, я це кажу вже не перший рік.
1: Да, і, але ти думаєш, що громада білоруська, то там є під мільйон чоловік, які живуть на Україні?
3: Так, так. Це дуже велика кількість. Ну, це правильно, це очікувано, бо Білорусь – це ж наш найближчий сусід, врешті-решт, так? І у будь-якому разі наше майбутнє пов'язане. Тому цей напрямок має бути пріоритетним. Інколи кажуть, що, ну, я так чую інколи, що ось, значить, Білорусь, вона, мовляв, бере участь у війні на боці Росії, ну, неофіційно, але фактично. Але ж ми бачили, які були протести в Білорусі, так? Абсолютно нічого такого в Росії не стало. Тому порівнювати Білорусь та Росію абсолютно, ну, некоректно, як на мене.
0: Говорив Олексій Северинінка, який ще й відзначив, що вельми хочеться, каб українське громадство більш виразно відділяло режим Лукашенка від білоруського народу. Северинінка підкреслив, що білоруси доброохотники, які воюють за Україну, вже давно доказали свою солідарність з українським народом не словами, а справами.
4: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98,1. Берости, 99,2.

0: Росія ожицявила черговою масированою атаку на Київ і Київську область. При цьому була вжита балістична ракета «Орешник», удар якої припав на город Білая Церква. Після російської атаки стало відомо про шматлікі розбурення, але так само і про ахвяри. І у нас коментар про це від Яни Запольської.
1: Коментар рації.
2: Ночью на 24 травня над Києвом знову гучали вибухи. Російські ракети і дрони летіли на город хвилями. Нібито нехто хотів не просто розбурити доми, а вимирати тривалість чоловічої психіки. У такі хвилини війна виходить далеко за межі фронту. Вона уваходить у спальні райони, у дитячі покої, у під'їзди, де люди ще вчора сварилися про комуналку і ціни на хліб. Повідомляється, що під ударом опинув жилые кварталы, инфраструктура и объекты у Киева да в области. Россия от початку вяде войну не только супрать украинского войска, але и супрать самого права украинцев жить спокойно. Коли ракета трапляє у шмат поверховик, это не военная необходимость, это политика страху. Политика, различенная на тое, каб люди стомилися, каб Захад призвычаюся, каб словы «черговый обстрел» стали буденностью. Але есть нечто, чего Кремль так и не смог зразуметь за усе годы этой войны. Киев – это не только столица Украины, это символ тривалости. Город, який пережив імперські окупації, Голодомор, нацистське нашестя, совєтську цензуру і тепер переживає нові російські атаки. Кожен новий удар по Києві виглядає як спроба зламати пам'ять і волю народу. І кожен раз город відказує не капітуляцією, а життям. Метро прасує, кавярні відчиняються, люди йдуть на працю після проведених у сховищах ночей. Для білорусів ці атаки так само не чужа історія, бо кожен вибух у Києві – це і напомін про те, як легко авторитарні режими перетворюють країни у плацдарми для війни. Так само напомін про те, що мовчання ніколи не вирутає від огню. Сьогодні гарять українські городи, але огонь імперії завжди хоче більшого. І усе ж головне у цій історії не ракети. Головне – люди. Рятувальники, які розбирають завали, медики, які працюють без сну, жихари, які після атаки несуть кветки до розбурених домов. Менавіта яны сьогодні і визначають обличчя України. Ні дим, ні вибухи і ні кремлівські погрози. Бо врешті-решт, кожна імперія розбирається об чоловічу годність, а Київ стоїть і уже одним гетим обвергає всю логіку російського терору. Важно додати те, що не глядячи на могутність ударів, українська супротиповітряна оборона продемонструвала видатні виніки, збивши значну частку ворожих ракет і безпілотників. Це свідчить про те, що Україна не тільки витримлює натиск, але й розвиває далі свої оборонні здольності. А кожен збитий ворожий об'єкт – це вирятоване життя, вирятоване дом і захована надія. Яна Запольська, Білоруська радіорація.
1: Коментар рації.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Нас чувають так само по всіх вісках, містечках і городах Сходнього Падляша. І ми вещаємо тут на хвалях 98.1 FM на Градінщині Білосточні, 99.2 FM на Біросійщині і Павньовому Падляші. А на остатній частці світу можна нас слухати, користуючись павутиною інтернету. Наш адрес просто динязмінний, рація.ком. 4 хвилини з половою вже застаються до 16 години у Польщі, 17 у Білорусі. Не в забаві, а повній годині у студію новина в Завіта є Стась Дедерка. Скажемо, між іншим, про візит Світлани Тихановської у Києві. Якраз він там тепер відбувається. Буде так само і міркування литовського політичного дослідчика про ситуацію у білоруській політиці, у осередку демократичних політиків. І врешті ці вернуть тягнік з Білостока у Городню. Таке питання вже поставлено. А чи ми близько, каб знайти відказ на це питання, так само почуємо від Стася Дедерки після пісні.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година в Беларуси, 16-я в Польше.
3: Война в Украине. Одна из ракетов «Орешник» махчима упала на территорию ДНР. Тихановская наведала у Киеве похование доброхотницы Зайцевой. На Подляше пропонуют вернуть техники до Городни.
2: С новинами Стась Дадерка.
3: 1552 день войны. У ночь на 24 травня российские оккупанты сдейснили два запуски баллистичной ракеты «Орешник». Одна ударила по гаражным кооперативу в Белой церкви под Киевом. Иншая меркавана трапила по оккупованной территории на полночь от Донецку. Это зафиксовала одна из донецких камер назирания, пишет наша Нива. Якой была мета «Орешника» и чему он трапил по оккупованной территории, неведомо. От Донецка до линии фронту каля 50 километров. Светлана Тихановская с визитом у Киеве. Повод для слов демократичной лидерки Беларуси, первое, что она сделала, приехавши в украинскую столицу, одразу с техника наведала могилу белорусской доброхотницы, удельницы протеста у 20-м году в Менску Марии Зайцевой. Цитата. «Для меня было вельми важно начать этот визит миновито с ушанования человека, який отдал житё за свободу Украины и Беларуси. И она символизует не только наш супротив диктатуры, але и украинско-белорусскую солидарность». Конец цитаты. Своим бачением визиту Тихановской в Украину поделился былый жыхар Киева, а теперь представник белорусской супольности у Батуми Алексей Севериненко.
4: Я думаю, что это дуже значна подія. Право тут навіть не в особистості пані Тихановської, бо чи є вона лідеркою білоруського народу, там як це вирішувати білорусам, звісно. Але такі візити, вони ж не стаються раптом, бо вони заздалегідь узгоджуються, ще зважаючи на те, що й досі Україна має дипломатичні відносини з білоруським режимом. Ну, тобто це серйозно.
3: По словах Сєвєрненки, під час візиту мусить так само вирішаться льос білорусів в Україні.
4: Багато з ким. Білоруські добровольці, що воюють зараз на фронті, і багато білоруських, наприклад, волонтерів, ось що мешкають в Україні, наприклад, і теж роблять багато чого. Там є багато питань там, і з послідкою на проживання, і з можливим громадянством, багато-багато чого.
3: Активіст підкреслив, що білоруси, які воюють за Україну, а так само волонтери, доказали свою солідарність з українським народом не словами, а справами. Міжнародна відказність потребує шмат висілкаў, і результативність гэтага не проходить за один день. Гэта літоўскі палітолог, доцент партнерства Інституту міжнародных адносінаў і політичних наук Віленскага університету Віць Юрконіс коментує дійність білоруських демократичних сіл, дає поради для більш ефективних заходів.
5: Надо говорить сразу разными столицами, а не просто «Ай, сделаю конференцию в Женеве или в Нью-Йорке, и вот на этом поставим галочку». Так мой призыв – не ориентироваться только на процесс, но думать про результат и делать все возможное, что задействует международные институции, которые есть.
3: Як зазначив Юрконіс, Літва так само стамляється за шерегу політичних причин, але вона залишається чемпіоном у підтримці білорусів.
5: Літва була і залишається чемпіоном. Ну, звісно, просто представте, що і політзаключені, і гібридні атаки, і міжнародна безвідказність, ось ця вся повестка, і шмат ще двохсторонніх, і це, коли ми говорили про гібридні атаки, і це інструменталізована міграція, і там всякого роду другі провокації, воздушні шари, контрабанди, и так далее, это все переутомляет.
3: Поводле Юрконіса, калі ацаніць колькасць мігрантаў з Беларусі на аднаго грамадзяніна Літвы, то магчыма Літва была б не проста ў першай тройцы, а самай першай краінай па прыняцці беларускіх мігрантаў. Таксама ён зазначыў, што Літва з'яўляецца першай краінай для беларускіх палідзняволеных, якія дэпартуюцца. Падляшча. Самакіраванне падляскага ваяводства прапануе аднавіць цягнікі да пасёлку Белавежа на мяжы з Беларусю і ў выпадку паляпшэння міжнароднага становішча да Гародні. Такія прапановы змяшчаюцца ў раскладзе руху цягнікоў у Польшчы на 2030-40 гады, заўважыла выданне «Мост». Нагадаю, пасажырскае чыгуначнае злучэнне паміж Польшчай і Беларусю было перапыненае ў сакавіку 20-го году праз пандэмію. Пазней пачаўся мігрантскі крызіс, які перашкодзіў аднавіць рух пасажырскіх цягнікоў. Аднак таварныя цягнікі па-ранейшаму працягваюць курсаваць паміж Беларусю і Польшчай. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сегодня в белорусско-польском помежье. У день так сама погода вечером и ночью. Атмосферный тиск высший за норму, а ветер заходний, дипомножно-заходний. Ближе вечера чекаются мощнейшие порывы ветру. Так, 4-5 метров на секунду, а в порывах и до 12. Ночью термометры покажут 12-13 градусов.
0: Радио «Рация». Перше трансграничне радіо ФМ.

0: аматары беларускай рок-музыкі, думаю, пачулі адразу, чым і кім інспіраваўся Сергій Жадан. А тым часам у Варшаве адбыўся форум «Be Brave Like Ukraine», «Будь смелы, як Украіна», у якім прынялі ўдзел і бізнасоўцы, і культурныя дзеячы, і ваяры, абаронцы Украіны, і валанцёры. І пра гэтую падзею раскажа валанцёр ініцыятывы «Еўрамайдан Варшава» журналіст Евген Клімакін.
1: На ваш погляд, у чым галоўная каштоўнасць менавіта гэтага форуму?
2: Одна з головних цілей, яку ми собі ставили ось ще тоді в 22-му році, коли вперше зробили цей форум, який живе і тішимося з цього приводу, це те, що перше, збір допомоги на Збройні Сили України, тому що війна триває, і навіть не п'ятий рік, а як ми знаємо, війна почалася з 2014 року, і всі кошти, які зароблені на цій події, конвертуються в дрони, їдуть на фронт, боронять українське небо, українські домівки, українських людей від російських загарбників, агресорів і терористів. Це одна мета, яку вдається досягати кожен раз. І друга річ, для нас дуже важливо, завжди на цей форум з'їжджаються з усієї Польщі волонтери, громадські активісти, люди, які роблять дуже багато на місцях своїх в різних куточках Польщі. Інколи люди навіть з інших країн приїздять, роблять свої ініціативи. Ці люди працюють окремо, мають свої колективи, мають свої команди, і вони інколи один про одного навіть не знають. І форум «Be Brave Like Ukraine» – це ось такий майданчик, площадка, де вони можуть перезнайомитися. І ми надзвичайно щасливі, коли ми знаємо, що одні волонтери познайомилися з іншими, щось видумали, щось придумали, зробили якусь акцію, якийсь новий проєкт. І саме ось ми робимо величезний акцент на цей нетворкінг для того, щоб люди зустрілися, для того, щоб люди надихнулися. Саме тому запрошуємо таких топ-спікерів, скажімо чесно, і цьогоріч це і Руслана, переможниця Євробачення, це Влад Задор, захисник острова Зміїний, який стільки часу провів в російському полоні, повернувся і зараз на увесь світ їздить, розповідає про російські злочини, російські катування. Це видатна польська акторка, режисерка Олександра Поплавська, яка ставить українські п'єси, яка підтримує Україну.
3: Дійсно тут відкриваємо форум, який є дуже важливою такою імпрезою для власне культури української. Розмовляли ми о дезінформації, як вона впливає на культуру. Разом Rosłaną, która wiadomo kiedyś wygrała Eurowizję, wspaniała, bardzo energetyczna postać i autorką reportaży, które przeczytałam. Była dyskusja na ten temat, właśnie jak dezinformacja wpływa na kulturę oraz jaką rolę odgrywa kultura w tym świecie, że jest też potężną, taką bezkrwawą bronią, za pomocą którą można walczyć z rosyjską propagandą, a poszerzać kulturę ukraińską, rozsławiać ją na cały świat, bo jest rzeczywiście bardzo silna, a Polacy często przez długi czas mylili kulturę ukraińską z rosyjską, więc teraz to jest też dla nas bardzo ważne, żeby poznawać kulturę ukraińską i ją zgłębiać. Ja też pracuję w teatrze, zrobiłam przedstawienie na podstawie spektaklu Leny Laguszonkowej, która pochodzi z Donbasu, opowiada historię swojej rodziny, właśnie z Donbasu i swoją historię właściwie od momentu, kiedy była młodą dziewczyną, jak dorastała właśnie w tym miejscu, które było bardzo takie przesiąknięte rosyjskimi wpływami i jak od tego powoli się zaczęła uwalniać. I teraz też szerzy, walczy z rosyjską propagandą, szerząc kulturę ukraińską za pomocą pióra, bo pisze wspaniałe teksty właśnie dla teatru.
4: Ma nazwę Maryna.
1: Wy dołączyli się tak samo do forumu z wyrobami. Jakimi menawita?
4: Tak, my dołączyli się z ukraińskimi wyrobami, to są wyszywanki. Це різні прикраси, такі як селянки для жінок, такі як кризми для жінок, прикраси для суконь, сукні українські, припинди. У нас є такі припинди, вони виглядають як пояс, зараз дуже сильно актуально і трендово такий дизайнерський виріб український. Ну, власне, все тут ми представляємо на нашій ярмарці, яка почалася нещодавно, наш проект ярмарки. Ми виставляємо ярмарку на наших подіях, таких як як Гаївки у нас була ярмарка, буде ще на Івана Купала наша ярмарка. Це такий свіженький, новенький проект, який ми зараз трішки експериментуємо. Власне, що ми робимо? Ми не продаємо речі, ми їх віддаємо людям за донати. Є початкова ціна, а вже люди собі самі визначаються, яку суму вони хочуть задонатити для наших військових, для наших українців, підтримуємо діток в Україні, психологічні різні проекти. Так само зараз відкрили новий збір для діток, яким потрібно зробити бомбосховище, ремонт потрібно їм зробити. От, власне, ми зараз теж відкрили нову таку збірку і збираємо ці кошти, щоб допомогти нашим українцям, нашим діткам, нашим військовим і всім людям, українцям, які потребують допомоги.
0: На форумі «Будь смілий, як Україна» у Варшаві побувала Марина Савіцька, а тим часом у Києві протягується розбор завалів і ліквідації наступства російського удару. Нагадаю, у ніч на 24-го столиця України пережила саме велику за останній час масированої атаку в місті Гуч, але вибухи пошкоджені були жилі дами і об'єкти інфраструктури, є загинули і потерпіли. Про те, що відбувається в Києві тепер у розмові з Анжелікою Ляльковською, каже білоруська волонтерка Аліна Жаркевич.
5: Спадарня Лена, як ви пережили опушню атаку на Київ? Що було самим тяжким у тую ніч і що ви відчули після тих страшних вибухів?
6: Ми відчули все те, як і завсюди, тому що Київ на самом деле бомбять часто. Це був один із найміцніших, звісно, ударів по Києву, але розниці немає. Одна ракета на твою голову летить, або три ракети летять на твою голову, тому відчування, вони амаль що не змінюються. Просто вже, звісно, те, що зруйновано було шмат, і те, що цілу ніч ми не спали, цілу ніч ми чули вибухи, прильоти, ось відчування однакове, просто їх крихи більше.
5: Яка ситуація у Києві тепер? Як виглядає город після атаки і що відбувається у потерпілих районах?
6: У потерпілих районах зорганізовані намети, у яких допомагають цивільному насильництву, квартири яких зруйновані. Усі допомагають, зорганізовані пункти волонтерські, які роздають їжу, які роздають одіння. Там, де зруйновані квартири, вже знайшли місце, куди людей переселити. І сьогодні розбирає завал. Ось вже другий день. І наступство всього того, що відбулося два дні тому.
5: А хто тепер працює на місцях? Рятувальники, комунальні служби, волонтери? Як виглядає ліквідація наступства удару?
6: Ну, одразу, коли все відбувається, то, ну, звісно, це рятувальники, це служби ДСНС, це, ну, державні установи, волонтери. Вони допомагають, коли це вже небезпечно. А перший час це немогчимо робити, нельзя.
5: Аліна, ви мали на увазі, що починають працювати, коли вже безпечно, коли вже перша небезпека схлинула, да? Коли вже зрозуміло, що остатніх ударов не буде.
6: Так, і коли не буде, і коли ліквідовані наступства, тому що це ж не просто так прийти, розібрати завали, там же ж можуть бути і певні частки залишатися вибуховки, і, ну, це не небезпечно, тому рятувальники ведуть, як розбирати завали. Цивільне насильництво, воно сьогодні так шмат не займається. Ми займаємося більш тим, що допомагаємо. Ось наші волонтери так само їздили, встальовували намет і стояли, роздавали їжу людям, гарбату, печиво, ну, тобто, перше, все це саме необхідне.
5: А як дійнічують місцеві улади після атаки? Чи хапає допомоги людям, які стратили жилье?
6: Мені, на мій погляд, то вже всі ведають, що робити, і улади, державні установи, вони реагують хутко і хапає усього. Тобто, у нас тут розруйновано 74 квартири побач з нами, і усіх людей розселили одразу. Розселили все, і знайшлася і допомога, і підтримка, і житло знайшлося. Одразу все вирішається.
5: Ви білоруська волонтерка у Києві. Що сьогодні найбільш потрібно людям після тої атаки? І як білоруси в Україні допомагають один одному?
6: Білоруси в Україні кожну раніцю стелюються, чи ми живі. У нас є навіть чатики, де пишуть, хто, у всіх все добре чи ні. У нас, дякую Богу, з наших волонтерів поки що ніхто не постраждав. Наші хлопці, вони на фронті. Ось, а все то, що ми допомагаємо, як і всі, ми зібрали речі, передали, ми передали сродки особистої гігієни, туди, де ось намети стоять, де пункти допомоги. Ну і все, ми робимо як усі.
0: Гэта была беларуская валанцёрка Ліна Жаркевіч, якая жыве ў Кіеве, а ў ноч на 24-га з Расіі на Украіну паляціла прыкладна 90 ракет і каля 600 дронаў. Украінская супрацьпаветраная абарона, паводле звестак, збіла большую частку паветраных цэляў, але частка ракет і дронаў усё ж дасягнула мэт і нанесла ўдары ў тым ліку па Кіеве, дзе зафіксаваныя самыя буйныя пашкоджанні.
7: Радио Рация.
0: Палова на 5-ю гадзіну ў Польшчы, на 6-ю гадзіну ў Беларусі, гадзіну ў Беларусі, а сёння беларуска-польскім памежжы. Пагода ў цэлым рэгіёне

0: А на радио «Рація» можна сказати про цяг теми культура білоруської діаспори. У Віленському білоруському музеї ім'я Івана Луцкевича відкрилася вистава «Лінія переходу. Мастачки родом з Подляща, жихарки Варшави, Малгажати, Дмитрук». Вернісаж організували Віленський білоруський музей ім'я Івана Луцкевича і Центр білоруської культури у Білостоку. Як каже директорка Віленського білоруського музею ім'я Луцкевича Людвіка Карзіс, з творчістю Малгажати Дмитрук її познайомилися год тому, і вона одразу загорілася ідеєю привезти її у Вільню.
1: Год назад, прикладно, я була на виставі у Сейнах, бо у першині з творчістю Малгажати мені познайомили мої сябри, господарство Рунюков з Білостока. І коли вони показали їй одну виставу, альбом з вистави, я кажу, у наступний раз кличеться мене. І вони поклікали, що у Сейнах буде вистава, і ми поїхали. І настільки захопилися цими виставою, настільки вона була так не кронула нас, що одразу ми тоді Малгажати запросили на виставу у Вільню. І дякуючи Білостоцькому центру білоруської культури, ця вистава приїхала до нас. Це в основному все їхніми намаганнями. Перемови йшли легко, бо коли про добре домовляєшся, ну все тобі сприяє і все легко робиться. Тому ми якби от вільні тішимося, що вільнянчуки побачать цю виставу і мають тепер можливість поговорити з самою Малгажатою. Тут ніхто познав свій дом, навіть на цих от на літографіях, де він живе. Так що тішимося вельми, що це вистава у нас. Настільки були зачаровані цією витонченістю, цією такою щемливістю, і одразу народилася у нас така мара привезти Малгажату сюди. Вона після розкаже про свою творчість, а я хочу дати слово Анатолію Вапе, представнику Білостоцького центру культури.
2: Центр білоруської культури – це нова установа культури, яку покликав сьогодні Подляське воєводство у листопаді 2023 року. А дійницем від студеня 2024 года. І для нас гэта великий гонар супрацоўнічаць з Віленським білоруським музеем ім'я Івана Луцкевича, установа, якая має больш стогадовую традицію. Хочу так само подякувати Міністерству культури Литви, яку представляє міністр культури Гінтарас Джовенас. Для нас гэта вельми важна, бо ми маємо підтримку і допомогу завсёды, а Міністерства культури Литви у нас працовництва і з музеєм Луцкевича, і з іншими установами культури.
3: Вітаю, дорогі собри. Колю їм слайду з кардесю лятувішкою.
1: Відмила Швєрс. Я буду перекладати.
3: Ти дар карта свейкену культурас міністеріас варду висус. Šį gražų šeštadienio vakarą susirinkus šioje iš tikrųjų ypatingoje Vilniaus kultūrinėje erdvėje. Ir kaip jau buvo minėta, šiandien čia yra pristatoma menininkės, neįlinės, sakyčiau, menininkės. Tai yra Varšuvos dailės akademijos profesorės, kuri, kaip jau minėta, yra kilusi iš Moškė miesto Novice.
1: Jo, tas dar Gintaras vitaja nas usich, a dėmė Ministerstvo kultūrų u gėtų subotinį coplį į prigožį dėn, kalį usia Vilniaus atkūjant наш музею. І він вельми тішиться, що тут до нас приїхала Малгажата. Вона викладчик Варшавської академії мистецтва.
4: Ілона Карпюк, намісниця директора Центру білоруської культури у Білостоку. Здається мені, що перше заміжжя, у яким представляємо цю виставку, і вона не належить центру. Це виставка Малгажата Дмитрук. Але тому, що Малгажата з одного боку з'являється щебровкою програмної ради центру. Її запросили у моменті, коли узнікав центр. Запросили, каб вона сочила за тим, що робимо, чим займаємося, як працюємо. А при тим ми відаємо її як мастачку просто віще її творче життя. Відаємо її заангажованість у гатусі теми тоєсності. Вона гати теми не тільки проявляє у своїх працях, вона гати теми просовує так само у своїй праці, у Академії мистецтва. Вона задає такі теми своїм студентам, питає студентів про тоєсність, про поміжжя, про чування гати усіх тонкостей. І гати працює шматбаково у випадку Малгажати. І тому, що гати усе так супало, що вона є, що зникла гати праця, що кризиси не спиняються помежные и в нашем регионе. И они подаются вельми актуальными весь час.
5: Что у вас больше всего натхняло на эту незвычайную працу? Takim pretekstem była sytuacja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej, tak? Ja jakby nie mogła pochodzić za schetem, że w 21 chodzi pomierają ludzi u lesie, że siedzieć ludzi tam całymi siamiami. Ja nie szukają lepszych domu, bezpieczniejszych domu.
6: Tak? Życowe
5: oczywiście.
6: Jaka z tych prac больш за все вы потратили часу, чтобы это заработать?
5: Из этих кадров?
6: Да.
5: Трудное питание. Здарало się, что я шила эту працу, получала кадры с собой. Я маю в Варшаве вельми маленькую кватеру, что я разложила эту працу, то мусила открыть двери на клетку с ходом, бо усё не помещало się. И здарало się, например, что глядела и не было логики, как бы в переходе истории. I rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość.
6: Ренат Федынич, это редкая праца, чтобы нитками вышить малюнки с зимы до лета, и чтобы это было все зрозумело, это как лёс, это человека, который это сделал. Я навод зараз вот поглядел все, я навод не верю, что это такая невеличкая женщина, это все сделала. И я сказал ей, дякую вам за працу, и хочу, чтобы повага от людей была до конца вашей жизни.
4: Małgorzata Dmitruk, сама родом с Бєска Подласкаха. Теперь працую от многих лет, 25 чи 6, працую за студентами Варшавской мастацкой академии в Варшаве. Займаюся мастацтвом сучасным, вельми люблю тканину, станковую графику, живопис. Эта праца почалася от того, что мне вельми хотелось что-то сделать, как бы такой гест солидарности с, как бы, то, что робилося на границе польско-белорусской, чили праца про кризис migracyjny, ale wiadomo, ciepier kryzys migracyjny jest w różnych stronach i w różnych miejscach na świecie, ale tu konkretna chciała się mnie zrobić coś na hetu temu, tamu, że ja jakby śledziła wielmi mnocha informacji w internecie, jak heta u się prachodziła, czytała wielmi mnocha kniżak na hetu temu, jak ja patrzeli tak jakby pisać na bieżąco, no jakby u hetym czasie pisali się, tak? Na przykład jest taka kniżka Mikołaja Grinberga, Jezus umarł w Polsce. Te rozmowy z ludźmi, jak ja pomachali na granicy z aktywistami, ale na przykład po tym okazało się, że jak ja przyjechała na Białostoczynu do swoich dziadów, jakich nikoli u życia nie poznała, podeszła do mnie na mochiłkach taka jarzanczyna i skazała, wy znajdzie, gdzie machiła hetacha migranta. I ja nawet zdziwiła się, że tu migrant na prawosławnych mochiłkach. Okazało się, że to het Jezus jakby z nachałowka kniżki pachowała właśnie na Białostoczynie, można skazać przy cerkwie, tam gdzie leżać moje dziady. Także to jakby hety historii tak usio splatające.
0: Говорила Малгожата Дмитрук, професорка Варшавской академии мастерства, чья выстава «Линия перехода» открылась у музея имя, у белорусского музея имя Ивана Луцкевича у Вильни. И эта подея уписалась у ночь музея, якая проходила как раз у Литве, якая проход... до якой долучился Вильнинский белорусский музей имя Ивана Луцкевича. На дворе сприяло, что шмат подей у межах этой ночи музея проходила у дворы, и, между иншим, там так само проходил аукцион предметов мастерства.
7: Мы подрихтовали для вас 10 уникальных лотов наших белорусских мастаков, которые зараз мы хотели прозыгладить. Сенс у дела был таким. Вы донатите 5 евро про сервис Buy Me a Coffee, и после, дякуючи вот такому чудовному
8: софту,
7: это абсолютно фортуна, вы можете выиграть один из лотов, который мы будем по чарзе вам представлять.
9: Координаторка Белорусского дома Марина Прамович. Спробовали подрихтовать такую цікавую, богатую программу, потому что, по-перше, там одни из первых теплых выходных таких выдались, и хотелось больше активности провести на улице, потому что мы засумовали по теплому надворью, по сонейку, там мы зладили кермаш, и он был с 12 до 7 вечера. И под час кермашу мы еще вот подрихтовали этот аукцион прац белорусских мастаков, потому что это вот такая традиция. Мы мусим подтримливать им вельмі цяжка ў эміграцыі. Ім мала дзе можна выставляцца. Яны людзі, якія сапраўды знаходзяцца ў такім трошкі стане не вельмі. І як бы падтрымаць іх, гэта наша задача. І вот мы выбралі гэту схему зноў, там даната праз Баймеа Кофі, таму што для чалавека гэтых 5 еўра незначна, але магчымасць выйграць і ў тым ліку падтрымаць.
5: Медавуха, вішнёўка, слівовіца, кменаўка, у каго жывоцік баліць, чорная смарода, то з добрым густам, любіць такое больш кісленькае, каліна, вельмі такая цікавая беларуская штука.
9: Мы ж хацелі правесці некі лікбез, расказаць пра культуру піця, у прынцыпе, ў Беларусі, таму што, як памятаеце, мы заўжды ладзім некі такія імпрэзы, напрыклад, у нас была просто беларуская кухня, тады была радзівілаўская шляхетная кухня, тады былі дэсерты, а вот зараз мы уже як бы перабраўшы ўсё, думалі, ёжак, сапраўды вельмі класная тэма. Вось гэта тэма культуры піця на Беларусі, і мы хацелі проста насамрэч пагутарыць пра гэта, але гутарыць проста было нецікава, і таму мы замарочыліся і падрыхтавалі сапраўды па старажытным рэцэптам. У нас атрымалася 11 класных налівак, якія вот мы хацелі разам з нашай супольнасцю пачаставаць і абмеркаваць у тым ліку.
8: Валерія Кушнярова, дамашні пекарь у Вільнюсе, пекарь-кандитер. Я из Украины. Я презентую свою домашнюю выпечку, и мой фирменный продукт – это баскский чизкейк, также известный как Сан-Себастьян. Помимо классики, я заинтересовалась выведением новых его вкусов, и поэтому сделала вишнево-шоколадный, фисташковый, просто шоколадный и также клубничный чизкейк. Это одни из тех, что есть у меня в меню. Также был брауни и пирожки с капустой. Вот, то есть я делаю то, что сама обожаю, и хочу делиться с этим людям, потому что думаю, что это в нашем городе не хватает. Первыми разошлись, конечно же, пирожки с капустой. Они были интересны большинству людей. Затем у меня добрали клубничный чизкейк, потому как он был ярко-розовым и очень нежным. Доели брауни. И по заказам, если анализировать, что у меня чаще всего покупают, это классический чизкейк белый, ванильный и шоколадный. Но я очень заохочу людей пробовать новые вкусы, потому что это то, что действительно удивляет, является нечто особенным. Я готовлю на заказ на разные праздники людей, причем очень люблю участвовать в важных днях людей, днях рождения, каких-то празднествах.
10: Валера – рамесница по бисеру. Они робятся с белорусским орнаментом. Узоры беру не с бисеру, а с национальной вышивки. И просто роблю их менавіта с бисера. Выглядают вельми прыгожа. Это бронзалеты, это горлячки, те по-сучасному чокеры. И еще есть час от часу с вышивкой пеналы, те шоперы.
11: А что корыстается популярностью, что купляют?
10: Ну, вот яны часцей за ўсё і набываюцца ці бранзалеты, ці гарлячкі, дастаткова добра. Ну, але ж, так як мы жывем у Літве і вельмі хутка фестываль халадніка, то таксама нарабілі, навязалі менавіта халадніковыя штукі. Ну, мая фішка, гэта я прыдумала зайцаў з яйкавай сумкай і шалікам. То бок, яны таксама карыстаюцца попытам.
12: Алена Лапцёна была супрацоўніца літаратурнага музея Максіма Богдановича у Мінску. У любы прыезд у Вільню для мяне наведванне беларускага дома і музея імя Івана Лускевіча, можна сказаць, абавязковае, таму што гэта сапраўды асяродак нашага нацыянальнага, не то чтобы мастацтва, супольнасці. Тут і дзейнічае беларуская бібліятэка, і ўвогуле, акрамя залы, дзе праходзяць выставы, працуюць людзі, знаёмыя, любімыя. Таму вельмі цікава для мяне, як музейнага супрацоўніка, было наведванне унікальнай выставы ў тым плане, што яна не вельмі вялікая, але прадстаўлены твор, сшыты з нітак, штось такое абсалютна незвычайнае, сюжэтнае, якое выклікае эстэтычнае задавальненне, пэўныя рэакцыі.
0: Так было на ночы музея у віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча.

0: Адзначу, што трэцяе месца ў катэгорыі прафесійных калектываў 45-й фестываль у царкоўнай музыкі міжнароднага фестывалю Гайнемка 2026 заняў міжнародны мужчынскі хор «Унія», які прадставляў вольную Беларусь, якога сядзіба цяпер у Вільні. А першае месца разам з афінцамі, разам з грэкамі на гэтым фестывалі ў гэтай катэгорыі самай прэстыжнай прафесійных хароў узяў камерны хор «Воскресіння» з украінскага Івана Франковска, які ўжо другі раз у сваёй гісторыі атрымаў першае месца на гэтым фестывалі, кажа дырыжор калектыву Владзімір Рудніцкі.
1: Ми вже тут вдруге. Першим було у 2012 році, і це було 14 років тому назад. І коли перше враження, коли я зайшов сюди, сьогодні в філармонії, велика, знаєте, ностальгія перехопило подих, адже пройшло 14 років. Тоді мені було 26, сьогодні мені 40. Тоді співали одні люди. Зараз з того складу, який був тоді в 2012 році, тільки троє хористів, решта всі нові. Багато чого відбулося, але знаєте, цей дух справжнього академічного хорового співу в Білостоці, він тут зберігся, він розвивається, він йде далі. Це насправді дуже приємно і за це велика подяка організаторам цього фестивалю. Адже сьогодні в такий час прориву постіндустріального суспільства, в час інформаційних технологій, великого і швидкого руху вперед, інколи нові покоління забувають про таку чудову християнську духовну церковну музику, а вона насправді є фундаментом, вона є початком всього, що винесено нотний аркуш паперу. І тому насправді велика подяка. Я розумію, організаторам фестивалю, мабуть, зараз десь і не дуже легко цей фестиваль проводити, збирати публіку і так далі, але це велика сподвижницька праця.

0: вашому репертуарі прогучав твор «Молитва Ганни Гаврилєц», так розумієте, уродженка.
1: Це Чернівецька область, ну буквально недалеко, там біля 100 кілометрів від Івано-Франківська. Дуже символічний цей твір, адже там йдеться про ворогів, які напали на Україну. І вона написала цей твір ще не в час повномасштабної війни, а ще до початку повномасштабної війни, коли наші одвічні вороги захопили Крим. І цей твір зараз дуже актуальний і дуже, знаєте, боляче, що в третій день війни Ганна Гаврилець загинула. Коли почалася ракетна атака на Київ, вона спускалася в укриття і її серце не витримало. Вона тоді померла, залишивши після себе такі великі духовні скарби.
0: 22-му році, коли був теж фестиваль, повсюдно гучала слава Україні. Зараз хіба нічто змінилося, як відчувається? І які зараз посил духовної музики? Бо є хори змішані, де співають і русські, і українці, і репертуар є там, де російські, чисто українські.
1: Я не знаю, як було в 22-му, тому, ну, на жаль, знаєте, не маю тої інформації, але точно знаю, що, ну, я не міг собі дозволити зі сцени таке вигукувати. Принаймні сьогодні, так? І прослуховування конкурсної програми, все має бути дуже чітко і стримано. Звичайно, це в наших душах, бачите, вона в нас, в кожного є значок з нашим прапором і прапором Польщі, адже поляки – це ті люди, які перші подали руку українцям, які тікали від ракет.
0: Там таке питання, як вагулом доїхали, бо три гади запар, до нас не доїжджали українські колективи, тому що ось мужчин їх не випускали за межу, а зараз як?
1: Ну, законодавство часто міняється, змінюється, але, ну, дякувати Богу, на нинішній момент була можливість звернення філармонії до міністерства через наше, ну, так зване воєводство, у нас адміністрація, і нам надали дозвіл.
2: А міграція не вийшла вже.
0: І по ваших очуваннях, коли нарешті скінчиться війна?
1: Вже я оптиміст. Я вірю, що вона так швидко закінчиться і несподівано, як і почалась. Я просто вірю, що зараз проходить момент становлення України. Я в це вірю. І я просто бачу зараз той прорив наших військ, які перекривають дихання, фінансове дихання Росії, винищуючи їхню нафтову інфраструктуру. Тому я щиро вірю і чекаю. Ми всі, звичайно, чекаємо вже того дня, коли нарешті наступить не тільки юридична, а й фактична незалежність нашої держави.
0: Тому слава Україні!
1: Героям слава! Дуже дякую!

0: як у Беластоку співав переможця серед професійних хоров на 45-му фестивалі, міжнародному фестивалі церковної музики Гайнавка, камерний хор «Воскресіння» з Івана Франковська, а з його дирижером Володимиром Рудницьким розмовляла Ольга Шамашка.
1: Мою свинцову

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм «Мандалорац і Грогу» з Педро Паскалем у галоўнай ролі ўзначаліў сусветны пракат, але старт карціны аказаўся самым слабым сярод усіх паўнаметражных фільмаў па «Зорных войнах», выпушчаных Діснеем. За доўгія выхадныя ў США стужка сабрала 102 мільёны долараў, а сусветныя зборы дасягнулі 165 мільёнаў. Негледзячы на першае месца ў пракаце, вынік аказаўся ніжэйшым, чым у фільма «Сола. Зорныя войны. Гісторыі», які ў 2018 годзе называлі правалам франшызы. Аналітыкі адзначаюць, што новыя зборы пацвярджаюць стомленасць гледачоў ад «Зорных войнаў» на вялікім экране. «Мандалорац і Грогу» стаў першым фільмам франшызы ў кінатэатрах пасля выхаду «Скайуокера» ў зыход. Пасля гэтага Дісней часова паставіла кінафільмы па гэтым сусвеце на паузу, засяродзіўшыся на серыялах для Disney+. Пры гэтым, як піша The Guardian, сама серыя «Мандалорац» застаецца адной з самых паспяховых на Disney+, а розныя цацкі з Грогу, якога фанаты называюць «Малы Йода», разышліся накладам больш за 13 мільёнаў экземпляраў. Па дадзеных інсайдараў, Disney разлічвае, што фільм зможа ўтрымацца ў пракаце дзякуючы добрым ацэнкам гледачоў, а таксама дапаможа падтрымаць продаж мерчу, падпісак Disney+ і наведвальнасць тэматычных паркаў. 29-гадовая акторка Зендея прызналася ў інтэрв'ю «Эль», што ёй было цяжка спраўляцца з такім шчыльным працоўным графікам летась. Акторкі давялося сумяшаць працу адразу над трыма буйнымі праектамі – здымкамі трэцяга сезона «Эйфарыі», трэцяй часткі фільма «Дзюна» Дэні Вільнёва і фільмам «Андысея» Крыстафера Нолана. Акрамя таго, яна яшчэ паспела зняцца ў карцінах «Вось гэта драма» і «Чалавек-павук. Новы дзень». Паводле слоў зоркі, гэта быў адзін з самых складаных перыядаў у яе кар'еры. Цытата: «Гэта быў доўгі год, але самае цудоўнае, што я сапраўды ганаруся ўсім, што зрабіла. Я проста вельмі люблю сваю працу», сказала Зендея, адзначыўшы, што, відаць, хутка ёй давядзецца ўсё ж зрабіць невялічкі перапынак. Яна распавяла, што ў самыя напружаныя перыяды даводзілася часта пераключацца паміж вобразамі, а ў вольны час на здымачнай пляцоўцы яна пераважна прысвячала працы над іншымі праектамі, нягледзячы на стомленасць. Напрыклад, яна магла падчас здымкаў «Эйфарыі» вучыць рэплікі да «Дзюны», а потым пачынала працаваць над іншымі рэплікамі, якія патрэбны былі ўжо для «Адысеі». Зендая таксама распавяла, што вельмі баялася падвесці рэжысёраў. Цытата: «У мяне не было так шмат рэплік у «Адысеі», але я працавала з Крыстафером Ноланам, і самай непрыемнай рэчу было б пераблытаць свае словы, і гэта аднойчы здарылася», узгадвае актрыса. 23 траўня ў французскіх Канах журы ўзнагародзіла фільмы з конкурснай праграмы 79-га кінафестываля. Старшыня журы рэжысёр Пак Чан Ук жартам заявіў, што яму было вельмі цяжка выбраць фільм, варты галоўнай узнагароды сёлета. Цытата: «Шчыра кажучы, я не хацеў прысуджаць залатую пальмовую галіну ні вводнаму з фільмаў, бо сам я ніколі яе не атрымліваў, але ў мяне не было іншага выбару», сказаў Пак Чан Ук на заключнай прэс-канферэнцыі кінафестывалю. Тым не менш, найлепшым фільмам сёлета стала стужка «Фіёрд» румынскага рэжысёра Крыстіяна Мунжыу. Ён з'яўляецца, бадай, самым яскравым прадстаўніком новай румынскай хвалі і атрымаў такую ўзнагароду ўжо ў другі раз. Папярэдні быў у 2007 годзе з фільмам «4 месяцы, 3 тыдні і 2 дні». За найлепшую рэжысуру журы азначыла адразу два фільмы: «Бацькаўшчына» Паўла Паўлікоўскага і «Чорны мяч» Хаўьера Кальва і Хаўьера Амброзі. Абодва гэтыя фільмы былі ў фаварытах на галоўную ўзнагароду цягам фестываля. А гран-пры ці па-іншаму серабро Канаў атрымаў расійскі рэжысёр Андрэй Звягінцаў за фільм «Мінатаур». Гэтая стужка распавядае пра сямейную драму на фоне паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну. І гэта першы фільм рэжысёра за апошнія 9 гадоў. Яго 4 папярэднія фільмы таксама атрымлівалі розныя ўзнагароды на Каннскім кінафестывалі. А ў сваёй прамове падчас атрымання гран-пры Андрэй Звягінцаў звярнуўся непасрэдна на прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Цытата: «Мільёны людзей па абодва бакі лініі сутыкнення зараз мараць толькі пра адно, каб нарэшце спыніліся бясконцыя забойствы людзей. І адзіны чалавек, які можа спыніць гэтую мясарубку, вы, спадар прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Скончыце ўжо гэтую бойню, увесь свет чакае гэтага», сказаў са сцэны Андрэй Звягінцаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еврорадио. Хваля без цензуры. У апошнія два тыдні абвастрылася супрацьстаянне паміж Кіевам і Мінскам.
1: Ва Украіне лічаць, што Расія рыхтуе напад з дапамогай беларускага войска і папярэджваюць Лукашэнку, каб той 100 раз падумаў перад тым, як прадпрымаць рызыкоўныя для Беларусі дзеянні.
0: Лукашенко, у свою чергу, не отмовляє, что Беларусь может быть утягнутая у войну, однако додає, что только в випадку сустречной агрессии.
1: До того же белорусский керовник заявляє, что готовы сустреться и поразмовлять с Владимиром Зеленским. На что у администрации украинского президента кажут, что не успрымаюць усурьез слова союзника Путина еще с 22 года.
0: Так что отбывается? То, что мы назираем звычайная ИПСА, те Путин с Лукашенком саправды задумали черговую эскалацию.
1: Запытались во украинском военного эксперта Александра Коваленки.
2: Усім привітання, з вами Змітер Лукашук. Як звичайно, ми абмірковуємо подію у Білорусі і за її межами. І абмірковання гэтае ми сьогодні починаємо з нашим гостем. З України до нас долучається воєнний експерт, оглядальник групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко. Добрий день, господар Олександр.
3: Вітаю, доброго дня.
2: Господар Олександр, ну, сьогодні акурат таки добрая нагода поговорити про білорусько-українські відносини, тому що у Київ приїхала Світлана Тихановська, представниця Демсіл білоруських. Але давайте ми почнемо трошечку з іншого. На некілька днів, може бути, навіть тиднів назад озирнемося і поглядимо на те, що ось буквально опошні тиждень, а то і два, ми чуємо стільки заявів, зв'язаних з Білорусь, кольки мы от уладов и представников официальных Украины не чули за опошние годы. Уже кольки разов и Владимир Зеленский звертался до белорусской темы, и министр замежных справ Андрей Сибига, и навод легендарный Мадьяр так само не обошел увагой Лукашенку, как он написал, и гучали как попередження у бок Лукашенки, так навод погрозы у связку с тем, что нібито узрос узровень военной погрозы с территории Беларуси для Украины, а може и не только для Украины, а так само для інших країн Заходу. Скажите, пожалуйста, на ваш погляд, все ж таки, коли проводить анализ, это такая ИПСО с боку Украины на адрес Лукашенки и лукашенковского режиму, те все ж таки саправды есть реальные факты, подставы стверджать, что погроза и реальная існує?
3: Щодо загрози з території Білорусі, то починаючи з 2022 року, вона була, є і буде залишатися, допоки буде дві умови. Перше, це допоки не закінчиться війна України та Російської Федерації. А друга, допоки буде залишатися так званим президентом Білорусі Олександр Лукашенко. Тобто два основних елементи цієї загрози. Станом на сьогодні, що ми спостерігаємо? Спостерігаємо, що відбувається на території Білорусі. Пройшли так звані навчання ядерні, з ядерної зброї. Безумовно, не йдеться про те, що це є якась ядерна загроза для світу, що, мовляв, готувалося нанести ядерний удар по Європі, країнам Заходу, а також по Україні. Але сам по собі факт проведення навчань – це факт під російських військ на території Білорусі. Нехай навчання вони і не привернули до себе увагу як якась безпосередня загроза там нанесення удару чи вторгнення. Але це факт того, що були проведені якісь дії підготовчого характеру для підсилення або російського контингенту, або підвищення рівня саме оперативної здатності, оперативної уваги самих білоруських військ. Це не може не насторожити. Це перший момент. Другий момент – це те, що Росія ще з 2022 року намагалася Лукашенка використовувати у війні проти України або пасивно, або активно. Пасивно – це якраз територія Білорусі 22-го, коли було здійснено вторгнення на територію України. Активне використання – це безпосереднє використання війська білоруської армії, як сухопутних військ, так і авіаційної компоненти, Поки що це не вдавалося Путіну, але це не означає на те, що він може тиснути на Лукашенка настільки, що через місяць, через два місяці на території Білорусі почне створюватись нове ударне угруповання. Буде формуватися той ударний кулак, який буде загрожувати або Україні, або одній з інших сусідніх країн, Литві або Латвії. Про Польщу я не говорю поки що, за однієї причини здатність формування відповідного ударного кулаку в них, ну, вони все ж таки обмежені, тому, перш за все, загроза для тих країн, які мають найменший рівень обороноздатності. На жаль, це якраз країни Балтії. Литва, Латвія, а також Естонія, якщо говорити про загрози з території виключно самої Російської Федерації. Тому ці попередження, вони мають під собою підґрунтя. Так, зараз це код жовтий, але це не означає, що через тиждень це вже буде код помаранчевий.
2: Ну, то бок... аргументы, которые были у отказ заявам того же самого Владимира Зеленского, что, мовляв, мы не фиксуем на территории Беларуси повеличение колькости войска у российских, ничего такого нема, чтобы казало про подрыхтовку умовного, кажучи, удара Киев за 3 дня 2-0, то это все одно, как бы, может, оно саправды так, але небезпека все одно існує.
3: Такі заяви, які робить, ну, наприклад, президент України Володимир Зеленський чи представники наших розвідслужб, той самий ГУРМО України, то це підстави не по факту того, що відбувається формування ударного угруповання. Це інформація, яку отримують з перемовин, які ведуться між Москвою та Мінськом. Тобто Москва продовжує тиснути на Мінськ. Є цей факт. Москва намагається втягнути Білорусь в повноцінну війну проти України, особливо зараз, коли їм не вистачає людського ресурсу. Вони хочуть здобути якусь дуже швидку результативну перемогу на якійсь новій ділянці фронту або на новому театрі бойових дій взагалі, щоб відволікти увагу від провальної весняної наступальної кампанії і літньої наступальної кампанії, яка також буде, ну, м'яко кажучи, в них не найкраще. А тому ці розмови, де розміщувати, як розміщувати, в якій кількості, чим може допомогти Білорусь, які надати свої власні майданчики, тобто військові частини, розміщення, чи можливо буде використовуватись якісь склади, центри збереження, які є на території Білорусі, інфраструктура, яка буде використана. Тобто це планування, на рівні планування. Це не означає, що воно відбудеться, чи воно відбудеться через тиждень. Про це йде мова. І ось такі заяви – це навіть попередження до самого ж Лукашенка. Якщо ти на це підеш, то це буде не 22-й рік, коли Україна досить толерантно та стримано відносилась до території Білорусі і не наносила удари навіть по розміщенню російських військ на території Білорусі. В 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
0: А якая яна, чырвоная лінія, пасля якой можна чакаць удару Украіны па Беларусі? Працягвае Александр Каваленка.
3: Прыклад, знову ж такі, 22-й рік, як варіант. Наприклад, кількість сухопутних військ Беларусі 14 тисяч загально, боєздатна частина. А в 2022 році на території України, з території Білорусі, вторгнення здійснювало угруповання кількісно 40 тисяч російське. Тобто, яке було майже більш ніж в 3 рази більшим, аніж сама армія Білорусі. Результативність, ну, ми бачимо, яка результативність була в 22-му році, тому станом на сьогодні за умов комплектації, можливостей, підготовки, досвіду російських військ, можна говорити про те, що їм потрібно набагато більше для виконання таких задач, повторення таких задач, ніж 40 тисяч. Отже, якщо на території Білорусі відбувається концентрація такої кількості особового складу російських військ 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, це вже привід бити по ним превентивно по території Білорусі по розміщенню російських військ. Я навіть скажу так, останньою ознакою підвищення каталізації ризику є розміщення польових таборів, а також польових шпиталів поблизу кордону з Україною. То це остання ознака того, що починається заключна фаза підготовки вторгнення. От з'являється польовий шпиталь, польовий табір біля кордону. От, в принципі, тут вже все, зворотя нема. І все це є ознаками таких такої загрози. Відповідно, ми можемо бити по розміщенню цих військ, якщо буде відбуватися їх концентрація.
2: Господар Олександр, я не воєнний експерт, тому я питаюся у вас. Усе ж таки, ми привикли такими категоріями казати, погроза реальна становиться, коли ми от бачимо концентрацію ніяких там військов, там 50 тисяч, там ті ще кольки. Але за останній час і війна в Україні гэта підтверджує, вельми змінилося характер ведення бойових дій. Дрони, ракети, усе гэта. Може, сьогодні для того, каб напасти у відповідності з новими тактиками, з новими методами ведення війни, стільки людей і не треба?
3: Для Росії ні, якраз треба. Вона не змінила тактику ведення бойових дій, якщо говоримо саме про Україну. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про загрозу для Європи, Естонія, як варіант. Ну, Естонія, вона взагалі не захищена від удару з боку Російської Федерації. Ані з сухопутної частини в напрямку на Нарву та на Тарту, ані з узбережжя, північного узбережжя для десантування. Лінії оборони класичних нема, рубежів нема. Навіть інтеграції в свої війська досвіду, українського досвіду не відбувається. Ті ж самі формування сил безпілотних систем і так далі. Тому проти Естонії або Литви чи Латвії якраз може бути використаний класичний метод ведення бойових дій з класичною танковою колоною, з класичним механізованою колоною, танковий кулак, артилерійська підтримка, вогневий вал, плюс закидання кабами, плюс ракетні удари. І все це буде підсилено вже невеликим досвідом української війни з боку російських військ, тобто FPV-дрони, використання дронової компоненти. У випадку з Україною така класична система, вона вже не працює, ми це бачимо навіть на полі бою. А тому, якщо говорити про якусь відмінність від класичного ведення бойових дій, то це вже гібридний диверсійно-рейдовий формат, який ми можемо спостерігати, наприклад, в Сумській області або на Харківщині. Є загроза для Чернігівщини, коли російські війська невеликими групами диверсійно-рейдовими заходять в села, які українські села, які знаходяться майже на кордоні. А таких дуже багато, і деякі навіть з російськими дірівнями вони створюють агломерації. Таких сел багато по кордону з Білоруссю. І цілком можливо, що буде використаний навіть ось такий гібридний варіант погрози. Загрози у вигляді заходження диверсійно-рейдових груп, малих тактичних груп, закріплення там і створення якихось локацій напруження. Але знову ж таки, якщо навіть це відбудеться, то, відповідно, буде реакція з боку України. І, знову ж таки, повторюсь, реакція не така, як у 22-му році. Це стосується і дронових загроз. Якщо на території Білорусі будуть розміщуватись системно ретрансляційні пункти, які будуть використовуватись для підсилення зв'язку і комунікації між російськими дронами під час нальотів по території України, то що заважає Україні у такому випадку превентивно наносити удари по цим ретрансляційним пунктам? Ну, в принципі, нічого. У нас на сьогодні дрони, як ми бачимо, літають не тільки на 20-30 кілометрів, а не 80, 120 і навіть більше. Тому точковий високоточний удар цілком можливо нанести по такому пункту.
2: Нагадаю, що з нами на сувязі з України був воєнний експерт, оглядальник групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко. Дякую, великий господар Олександр. Слава Україні, живе Білорусь.
3: Дякую. Героям слава.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Так само можна почуть на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра во вторник, 26 травня, надвор'я у Беларусі буде визначати атмосферний фронт і поступлення холодноватої повітряної маси. Чекається в облачне з проясненнями надвор'я. Уночі місцями, раніцею і днем на більшій частці території Беларусі пройдуть дожди. Днем махчимі навальниці, вітер повночно-західний умірений, днем паривистий. Температура повітря ночі складе від плюс 9 до плюс 13 градусів, днем чекається від плюс 15 до плюс 20 градусів, по повдньовому заході країни до плюс 25. У середу 27 травня в нашій країні доб'ється вплив фронтальних розділів, холодних повітряних мас, які розповсюджуються з півночі Європи, заховається в облачне з проясненнями надвор'я і похолодніє крихом. На більшій частці території пройдуть дожди, місцями чекаються навальниці, вітер повночно-західний, паривистий, ночі місцями, днем у многих районах моцний паривистий. Температура повітря ночі складе від плюс 8 до плюс 12 градусів, днем чекається від 11 градусів по півночі до плюс 21 градуса по повдньовому заході Білорусі. У четвер 28 травня на большей части территории Беларуси заховается на дождливое надворье. Днем в особных районах прогремять навальницы. Ветер полночно-заходний порывистый. Ночью местами в многих районах до моцного порывистого. Температура поветра ночью складе от плюс 4 до плюс 8 градусов. Днем чекается от 9 градусов по полночному сходе до 19 по полдневому заходе краины. Вот такое надворье на здороженьке чекает тягом ближайших некольки дзен. Робите вы снова, коли будете плановать свои пирамешки. Гурт без назвы с треком «Шукай свое» протягивай наш вечеровый эфир.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Війна в Україні. Одна з ракетоарешніх, махчима, потрапила на територію ДНР. Тихановська навідала у Києві поховання доброохотниці Зайцевої. А на Подляші пропонують вернути тягніки до Городні. Про гети і до іншої новини про 3 хвилини розкаже Стась Дедерка. Варто дочекатися.

0: Радио «Рація».
1: «Рація».
2: Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо «Рація».
3: У нашій публіцистичній передачі «Ми бачим» Юрка Лещинський вітає. Наша гостя – це спадариня Лариса Щиракова. Вітаю в студії Радіо «Рація».
4: Усіх вітаю так само.
3: Ви опошнім часом, хоча не опошнім часом, етна фото сети. Це ваша, якби така, теперішня головна ідея життя, може? Так?
4: Ну так. Тому що, в принципі, я етнографією, фольклором займалася вельми давно. І з 21 года я долучилася до громадської краєзнавчої молодьової організації «Талака» і ось з гэтых часов, з 91-го года. І з гэтых часов іде моє захоплення білоруською етнікою. Ми ходили в експедиції, ми бачили селянський побут, ми записували фольклор, ми записували пісні, ми записували оповіди. І я таким чином проніклася духом цим всім селянським, етнічним. Ну, але на той момент я була журналісткою, спочатку наставницею, потім журналісткою, і це не так актуально для мене було. Ну, то есть, це було як хобі. Але у 22-му році, коли у мене не було вже можливості займатися журналістикою за опасенню переследу, і я вирішила реалізувати эту свою хотелку спроковечную і займатися ось етнічними фотосетами. І для этого были передумови. З одного боку, я розбиралася у етнографії, а з другого боку, у мене була колекція, яку я акурат збирала з этого 91-го года, таких тканово-вишиваних артефактів. І, відповідно, там я маю шмат і одіння, у мене є мужчинське, жіноче, і постілки, рушники, обруси, шмат усього маю. То бок є така матеріальна база, є жаданні гэтым займатися, тому що коли я починала тоді, мені подалося, що у 22-му році у мене конкурентів не особо було. Зараз я через 3 роки вийшла з турми, бачу, що є конкуренти, люди займаються гэтым,

0: Радио Рація.
1: Війна в Україні. Одна з ракет «Орешнік» махчима потрапила на територію ДНР. Тихановська навідала у Києві поховання доброхотниці Зайцевої. А на Подляші пропонують вернути тягніки до Городні. Про гэта і до іншої новини про 5 хвилин розкаже Стась Дадерка. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я година у Польши. Россия заявила, что распочиная системные удары по Киеве. Тихановская в Киеве ушановала память загинулых героев. Беларусь – это святое. Северынец презентовал в Варшаве новую книгу. С новинами стать Дедерка. 1552 день войны. Россия заявила, что распочиная системные удары по Киеве. Министерство замежных справов РФ закликало замежников, як мага хутчэй покинуть Киев, а его жыхарам рекомендовано не наближаться до объектов войсковой и администрационной инфраструктуры, так говорится у заяве. На минулых выходных Россия уже нанесла удар по Киеве в области, выкарыставши 90 ракетов и 600 беспилотников. У выніку сгорели гандлёвы центр, рынок, жилые дамы и музеи. Меж тем, Волынь рыхтуется до круговой обороны населенных пунктов, якія лежать побольше с Республикой Беларусь. Мясцовые улады поведомляют, что умацывание державной мяжи на Волыне ведется с первых дён полномасштабной войны. А наступные кроки по обороне недавно узгоднили на сустрэчы с президентом Украины, где присутнішили и керовники общинов. Означается, что в выпадку погрозы на мяжи полной эвакуации подлягают сумежные территории. Притым пакуль прочитали чинов для паники нема, покольки ситуация на меже зараз спокойная и контролирована. Тем часом у Киеве лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская и министр замежных справ Украины Андрея Сибига ушановали память загинулых героев, в лику белорусских доброхотников, каля стены памяти. Тихановская узгадала белорусских и украинских героев, які отдали жыцці за свободу, и подкреслила, что Украина змагается не только за себя, але и за агульную будущую региону. Цитата. «Мы схиляем головы перед кожным, кто стал на оборону своей краины, своего народу, агульных каштовностей, свободы и годности. Больш за 80 беларусаў уже загинули в этой войне. Мы памятаем кожного. Их именами будут названы улицы у Вольной Беларуси. Они обороняют не только Украину, они обороняют гонор белорусского народа и змагаются за нашу агульную свободу. Мы так само памятаем про тех, кто сегодня находится в российском полоне. Про тех ветеранов и доброхотников, которые стратили здоровье, прошли проз ранение и выпробование. И наш обовязок подтримливать их и их семьи». Конец статы. Разом с Тихановской в дело взяли представники объединенного переходного кабинета Павла Латушка, Ольга Зазулинская, керовник аппарату АПК Валер Мацкевич, спикер координационной рады Артем Брухан, а так само представница демократичных сил в Украине Светлана Шатилина. У протяг темы, повод для политичного аналитика Вадима Мажейки, визит Тихановской в Киев мая не только политичное, но и моцное символичное значение.
3: Этот визит абсолютно чеканный и долго чеканный и логичный, и он символизует все змены украинской политики относно Беларуси, которые бачим апошним часом. Ну и, власне, поскольку Зеленский запрошал, домовлялись, то логично, что этот визит отбылся. Это исторично важно, что белорусы и Вольная Беларусь представлены своим президентом у Киеве.
2: По словам Мажейки, подчас визиту будет махчимость продемонстрировать, что белорусы разом с Украиной.
3: Это махчимость продемонстрировать, насколько белорусы ясным максимально выйдет, не у одним кошику с российцами, а у одним кошику с украинцами. И это максимально ясная демонстрация и нашей поддержки Украине, и, соответственно, украинской поддержки белорусского громадства, того, что Украина поделяет белорусов и режим Лукашенко. И тому я маркую, зараз этот визит будет сприять не только вот таким символичным речам и символичному поделу. Так само можешь шмат учим зрушить, какие питания относно белорусов в Украине, относно махчимости супрацы.
2: На думку эксперта, сам факт официального визита у Киева демонстрирует, что белорусское демократичное сяроддзе протягивает оставаться важным международным субъектом, а так само представляет интересы значной частки белорусского громадства. Про літаратуру. Палітык і былы палітвязень Павел Севярынец прэзентаваў у Варшаве сваю кнігу «Беларусь – гэта святое». Падзея адбылася ў беларускім доме пры ўдзеле ксяндза Вячаслава Барка і патрыярха беларускай палітыкі Зянона Пазняка. Далучылася да імпрэзы і жонка Севярынца Вольга, якая таксама прачытала верш на падзеі. Яна падзялілася сваімі ўражаннямі ад сустрэчы.
4: Хвалявательна вельмі, канешне, таму што гэта першая прэзентацыя кнігі «Беларусь – гэта святое», тым больш у Варшаве, дзе вельмі шмат сяброў, мы рыхтаваліся, часі, що вивчив вірш, рихтували інші справи, презентації. Вельми раді, що все добре пройшло, що так шмат файних людей прийшло, так шмат сябров. Ми будемо жити з Павлових книг, тому, звісно, ми будемо старатися як мага більше їх представити і на кірмашах, і на фестивалях, і презентації його будуть по Польщі і по інших городах у Європі. Так само плануємо, що, можливо, покрісе будемо обновляти нашу краму «Кроплю Бай» тут, і, може бути, ця книга і буде початком першої речі, яку ми там будемо представляти.
2: Імпреза відбулася при повній залі. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах «Рації» у соцсетках і месенджерах.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У аўторак 26 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-18 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 20-22 са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Сьогодні у інформаційному випуску офіційний візит президента Албанії Байрама Бігаю в Ватикан і обміркування безпеки на Західніх Балканах. Шматтисячна міжнародна військова пілігримка у французькому Лурзі під девізом «Вартовує міру». У другій частині програми «Наш огляд сусвітньої католицької преси». 25 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні побачила світ перша енцикліка Льва XIV під назвою «Magnifica Humanitas». Документ, присвячений соціальному вивченню костьола у часи імклівого розвиття штучного інтелекту. У документі понтифік підкреслює, що сучасні технології не з'являються нейтральними, бо набувають обличчя своїх створальників і користальників. Святий отец попереджує чоловіцтво про небезпеку узведення нової вавилонської вежі замість города для супольного життя з Богом. Годність особи обвіщається абсолютним пріоритетом, який категорично забороняє перетворити чоловіка у ресурс для експлуатації. У тексті утримлюється рішуча оборона життя до моменту зачаття до натуральної смерті. Особний розділ присвячений моральній свідомості і емпатії, яких цілком позбавлені лічбові алгоритми. Папа потребує створення строгого етичного кодексу під контролем громадства для оборони найбільш слабих. Чоловіча уразливість признається не дефектом, а унікальною криницею здольності до клопоту і відкритості. Під час сьогоднішньої ватиканської презентації нової енцикліки Лев XIV порівняв теперішню лічбову трансформацію з викликами індустріальної революції минулого. Він закликав розшифрувати нові речі у світлі Євангелля про супольний діалог і слухання один одного. Понтифік виказав впевненість у тим, що разом чоловіцтво здольне знайти відкази на саме востре питання сучасності. Центральним потребуванням промови став заклик неоткладно обеззброїти штучний інтелект для заховання міру. Технології повинні бути визволені від логіки панування і смерті, яка перетворює людей у статичні дані. Папа попередив, що коли прогрес ослабляє критичне мислення, під погрозою опинається сама справедливість. Узгадуючи свій місіонерський досвід у Перу, святий отець підкреслив важливість ремонту соціальних сувязей і довіру. Він запросив кожного стати ремесником надії і будувати будучиню для усьої чоловічої сім'ї. Справжнє розвиття повинно дотичитися цілісного чоловіка, не покидаючи нікого на узбочення лічбових пірамін. Сьогодні у Ватикані пройшла офіційна зустріча Льва XIV з президентом Республіки Албанія Байрамом Бігаєм. Після аудієнції високий гость провів перемови у державному секретаріаті з кардиналом П'єтро Параліном. Було виказано глибоке задовольнення високим узровнем двохбокових односин поміж апостольською столицею і албанським народом. Особлива увага під час розмови була нададена європейському шляху Албанії і стабільності на Західніх Балканах. Удзельнікі сустрэчы падкрэслілі важнасць дыялогу для пераадолення канфліктнасці ў шматпалярным свеце. Было пацверджана імкненне далей развіваць супрацоўніцтва ў галінах, якія маюць узаемную цікавасць. Святайце сёння прыняў дэлегацыю Еўрапейскага парламента, каб абмеркаваць праблемы дэмаграфічнай зімы на кантыненце. Ён нагадаў палітыкам, што дзеці з'яўляюцца адзінай рэальнай будучыняй, не проста статыстычнымі лічбамі. На думку папы, Еўропе сёння востра не хапае трывалай салідарнасці паміж рознымі пакаленнямі. Леў XIV звярнуў увагу на небяспеку адмовы ад хрысціянскіх каранёў, што вядзе да духоўнай стэрыльнасці грамадства. Былі раскрытыкаваны палітычныя рашэнні, якія нібыта падтрымліваюць сям'ю, але адначасова прасоўваюць аборты. Пантыфік заклікаў вярнуць мацярынству і бацькоўству належную павагу ў дзяржаўных праграмах. Сям'я, заснаваная на сужэнстве мужчыны і жанчыны, названа першай і незаменнай школай грамадскасці. Папа заклікаў прытрымлівацца прынцыпу субсідыярнасці для пазбягання празмернага ўмяшання дзяржавы ў прыватнае жыццё. Толькі новы подых вясны здольны перамяніць зімовы холад народаў, якія няўхільна старэюць. Прадстаўнікі коннага клуба Барселоны сустрэліся з пантыфікам з нагоды знаменальнага юбілею сваёй арганізацыі. Леў XIV падзякаваў гасцям за жэст блізкасці і жаданне падзяліцца духоўнай радасцю з наступнікам Пятра. Падчас размовы была падкрэслена выразная мяжа паміж вернікам і звычайным філантропам. Хрысціянін апісваецца як спагадлівы чалавек, які любіць без зацікаўленасці і актыўна шукае дабрабыту іншых. Для такой міласэрнасці неабходна пастаянна скіроўваць позірк на Хрыста, распазнаючы яго ў бліжніх.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Сталіца Харватыі стала цэнтрам інтэлектуальных дыскусій аб будучыні каталіцкай вышэйшай адукацыі ў святле лічбавых выклікаў. Генеральная асамблея Еўрапейскай федэрацыі каталіцкіх універсітэтаў прайшла пад дэвізам «Натхняць каталіцкія ВНУ ў часы выклікаў». Акадэмічная супольнасць шукае баланс паміж тэхналагічным прагрэсам і захаваннем жывых стасункаў. Удзельнікі заўважылі, што дыгіталізацыя істотна паляпшае навучанне, але нясе рызыку недаацэнкі традыцыйных форм выхавання. Галоўнымі задачамі названы ўмацаванне міжасобасных адносін і абарона чалавечай годнасці. Ганаровым госцем форуму стаў кардынал Жазэ Талентіну де Мендонца, прэфект дыкастэрыі па культуры і адукацыі. Сёння Еўрапейская федэрацыя аб'ядноўвае больш за 60 устаноў, дзе навучаюцца сотні тысяч студэнтаў. Праграма асамблеі ўключыла практычныя семінары па абмене лепшым акадэмічным досведам. У французскім марыйным санктуарыі ў Лурд праходзіць 66-я міжнародная вайсковая пілігрымка з удзелам тысяч салдат і афіцэраў. Прадстаўнікі 40 краін свету сабраліся разам, каб сведчыць аб імкненні да згоды і трывалага міру. Гэтая штогадовая сустрэча нарадзілася пасля другой сусветнай вайны як сімвал прымірэння былых ворагаў. Праграма ўключае урачыстую цырымонію адкрыцця, працэсію са свечкамі і імшу ў базіліцы. Вайскоўцы і супрацоўнікі ўзброеных сіл разглядаюць свой удзел як магчымасць духоўнага абнаўлення. Дэвіз «Вартавыя міру» падкрэслівае асаблівую ролю людзей у пагонах ва ўмовах глабальнай нестабільнасці. Для ўдзельнікаў гэтыя дні становяцца сур'ёзным асэнсаваннем службы як справы аховы жыцця. Санктуары ў Лурдзе працягвае заставацца крыніцай натхнення для мільёнаў паломнікаў з усяго свету.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио Рація.
1: З тобою я довідалася, що таке бути разом, що таке кохати і сумувати, що таке сходити з розуму, коли ти мене обнімаєш, коли тримаєш за руку і притискаєш до себе, щоб мені не було холодно, коли мурашки у твоїх поцілунках, коли кажеш, що нікому мене не віддасти, коли твоє ім'я займає все моє серце, коли я твоя маленька дівчинка. Коли ми 2 часи розвітуємося, я не хочу заходитися, ти не хочеш мене відпускати. Коли після твоїх смс у мене піднімається настрой. Коли я люблю слухати, як ти дихаєш, співаєш і кажеш. Я кохаю тебе.

0: дивиться. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Зима, варушки, шалик, фляжка. На вулиці моїй висить розтяжка. Штогоду хутка гэтому конец. Хендсфрі. В кишенях руки, выхожу согреться, тиснуть гуки, смагаются стареньким МП3. Не,